na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, Štef,

Mareja, alu, alu, alu, to je radio, poslušajte, ura pa 12 minut čez peto, dobro jutro. Najprej preglejmo stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti super informacija za to torkovo jutro. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Se pa prebujamo v pretežno oblačno jutro, 18 stopin, v tem trenutku pri nas čez dan delno oblačno in do 31 stopin, v sredo pa po večini oblačno 29 stopin bo, v četrtek pa ponovno nekaj več oblakov, prijetnih 27 stopin napovedujejo. Dobro in lepo torkovo jutro vam želim, Jeger, sem z vami ob teh zgodnih jutranjih urah, upam, da ste v redu in da že odštevate zadnje dni do dopusta, če pa še ne, pa ok, imamo skupaj mi to tudi s totimi hudimi hiti, da se danes do konca prebudimo, pa dobro jutro.

Save Me Tonight in Jennifer Lopez, 20 minut čez peto, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, še vedno brez posebnosti. Odlična informacija, da za danes zjutraj želimo, da tako stane čim dlje, če pa opazite kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa pretežno oblačno jutro, 18 stopin, v tem trenutku pri nas čez dan delno oblačno in do 31 stopin. Jutri bo čez dan po večini oblačno, do 29 stopin napovedujejo, da bodo temperature, v četrtek pa ponovno več oblakov in prijetnih 27 stopin. We'll be right back.

0: 7. julija, svetovni dan čokolade danes, sicer, ja, neuraden, ker ga nikoli noben ni potrdil, ampak tradicionalno pa naj bi ga danes povezovali z domnevnim prihodom čokolade v Evropo leta 1550. Odlična informacija in če tudi je neuradni, je pač odličen izgovor, da bom jaz danes zagotovo potamanil eno veliko milko z lešniki, z lahkoto. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dijaki Tehničnega šolskega centra Maribor so znova navdušili na svetovnem prvenstvu RoboCup v Južni Koreji. V robotskem nogometu so v kategoriji soccer in soccer infrared 2-2 osvojili šesto mesto v izzivu Super Team pa četrto. To je njihov najboljši dosežek na svetovnem prvenstvu. Ekipa TŠS Futbud sicer ostaja tudi dvakratni zaporedni evropski prvak. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju in izobraževanje znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. Svi spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. V polnoči pa so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,4 centa in sedaj stane euro in 56 centov, dizel pa je dražji za 3,5 centa in sedaj stane 1,64 evra. Nove cene bodo veljale do 13. julija. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če opazite karkoli na vaši poti, pa pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 16 stopinj, danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, popoldne in proti večeru pa so možne posamezne padavine.
3: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Mariboru. To je toto jutro. In so 3 minute čez pol šesto, tu je Ema Nikič, dobro jutro Ema.
1: Dobro jutro.
0: Tu je Mati Ciger.
2: Dobro jutro.
0: Moje ime je Dejan Vedlin in smo tu. Nov dan, novo jutro, torek 7. julija danes. In če lahko kaj rečemo, Simpsonovi niso imeli prav.
2: Ne. Pa tudi nič mi pomagalo.
0: Ne, pa tudi teorija zarote, da dela FIFA vse na tem, ja, da bi Cristiano se poslovil z naslovom svetovnega prvaka. Ne.
2: Kar zaslužena je šla Španija naprej.
0: Ja, mislim.
1: Pa no.
2: Ja, no, jaz malo ne gledal, vem. Pa ni bila.
0: Malo si gledal.
2: Ja, no, takrat sem jaz gledal. Imela Španija kar na ledi sma celega gledal. No,
0: no to. So šli kar zasluženo, bom rekel, ne? Čeprav lahko bi šlo v obe smeri, se veš, ko pade pred koncem gol je vedno tak. Kaj pa so Belgici naredili Američanom?
2: Ni se pričakovalo, pa tudi Trump jim ni mogel pomagati.
0: Nič. 4-1. Ja, to pa, zdaj pa so se vtrgali skitne, pa včeraj sem jaz bil tak skeptičen, ne?
2: Ja, Belgija, no je tudi nikoli.
0: Če pa je res.
2: Očitno so se šparali pa skrivali svojo kvaliteto, zdaj se jo pa pač pokazali v osmini finala.
0: Ja, no in tako da zdaj Američani kaj češ, ne? Ja. Je bela cesta.
2: Točno to.
0: Nič ne moreš, tako je. Zdaj bojo pač samo še na tekme hodili, če. Drugače pa ena druga stvar je, včeraj sem rekel, evo, to bomo pa zdaj naredili. Za začetek, zgodaj zjutraj še je, zakaj bi moralo biti vse tak navadno? Tak sem se vprašal, oziroma tak sem si rekel. Po dolgem času sem včeraj, slučajno sem nekaj brskal in sem našel remastered koncert na YouTube in to celi Guns N' Roses Live in Tokyo iz leta 92. Takrat so bili na vrhuncu, izdali so albuma Use Your Illusion 1 in 2 in takrat so bili absolutni vladarji. Sicer zdaj, če gledaš, sama kvaliteta izvedbe pustimo, ne? Ampak sem razmišljal, zakaj ne bi mi eno to legendarno danes jutraj, da se malo spomnimo in sicer njihovo priredbo legendarne Paula McCartneya in The Wings in sicer Live and Let Die. We're young and
2: young. Punska.
0: Yeah. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 45 je že 18 minut pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bilo kaj deža? Včeraj bilo kaj deža?
1: Ja, nekaj malega.
0: Na Pobrežju?
2: Ne.
0: Nič, ne. Koliko Framo jaz? Tudi nič. Mislim, da so tri kapljice padle,
1: ja,
0: pa srečno, brez veze. Skratka, pazite, marsikje je suša že ne po nepotrebnem zalivati, trava, vse je fajn, samo je to, da imamo mi za pit, pa da lahko preživimo dosti pomembnejše od tega.
1: Da imate vi zeleno travo.
0: Ja, res je, ker zelena trava je za lasten ego, brez vode pa zna biti ker problem. In zdaj k resni stvari. Tot je reporter Milan, čez poletje se tudi leto spominjamo najboljših zgodb zadnje sezone in tu je še ena, ko je enega posebnega prebivalca Pohorja motilo, da toliko ostricev hodi po gobe k nam.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tot je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Na terenu letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let in ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselje, ampak tudi številne probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj v bistvu sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoji, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro, za... pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Sam jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov auto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
2: Vas?
1: Vas is los! Ti pravim, du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habs du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, ta Fonza, čakaj, ti pravim!
1: No. Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marš raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bo je pol sranjeti, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no. Ein Pilz!

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, no picco mater, no caesa, come belli tu!
0: Ja, ma non è placente, bravi!
3: Conviscite!
2: Ma anche non pin! Raus!
3: Velika panika, to ne... Lepo zabitajte, še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vum bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vum bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. Ja.

0: take my pride.
1: 10 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torej, aktualna situacija danes zunaj, ko gremo ceste.
2: Ja, zdaj pa je že zastoj pred Ljubljano, zamuda tam na 9 minut, na skupni potovalni čas 1 ura 21 minut.
1: Ok, tako da tam se je začelo nabirati vreme, kaj bomo imeli danes?
3: Jo, danes bo delno oblačno do 31 stopinj.
1: Do 31, evo ga. Danes bo spet malo bolj vročo, bo pa spet malo manj, pa tak tu
2: stupimo. Pa bolj spet malo, ja. Pa tak.
1: Tak imamo na...
2: Poletje.
1: Na lifto smo. Tak je. 10 do 6, dobro jutro torej.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli in jaz vem, da sta se vidva kdaj vprašala in zato bom jaz povedal, koliko je stara najstarejša kura na svetu. To je eno tako vprašanje zjutraj prečesto, ki si ga zastaviš.
2: Najstarejša kura na svetu.
1: Ja, najstarejša kura na svetu. Ta mesec praznuje rojstni izvalilni dan. Rojstni.
2: Vse najboljše. Kaj bomo rekli? Ja, ne vem. Nijam pojma.
1: Je pa reči nekaj, kaj zdaj?
3: 71.
1: Ja, pa daj nekaj.
2: Ne, jaz bi rekel, ene 5-6 let.
1: 5-6 let.
3: Ja. Ojo.
1: 71.
3: Ja, najstarejša.
1: Samo zato, ker so kure neposredni potomci dinozavrov oziroma T-rexa, še ne bo, ker ko rečeš dinozaver, misliš na nekaj starega, ampak samo zato, ker so dolgo nazaj živeli, ne zato, ker so tako dolgo živeli. Ne? Okay? In sicer neka zlata čopka, kak je, po imenu Gerti, živi v Ameriki in bo zdaj julija stara 16 let.
2: 16?
1: Leta 2010 jo je prinesel kot malega pipeka, ne? Uh-huh. Lastnik domov, na svojo farmo in kljub temu, da je bila malo manjša, je kmalo postala glavna. je znan ta koncept, malo manjša, ampak je postala glavna in se dobro drži, sicer zdaj že malo slabše vidi, tako da kdaj tudi mimo klune, kot se reče. Ja. In pa je se odziva, na, ko jo pokličeš po imenu in uživa v družbi ljudi. Seveda, ker je kritična leta preživela. Ne?
2: Ker zdaj je verjetno, da čeprav, ne, veš,
1: ja.
2: Je stara kura.
1: Stara kura, dobra župa.
2: Ja, no, ja.
1: Ale ne, ne, nadgradnja tega je, ne. Iz stare kure je dobra župa, če je not mladi korenček. Osem minut prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: încât, fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primeră. No, tupă tam. V bistvu, mă e enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si.
2: Toti Maxi.
3: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
4: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prost vstop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
3: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
5: Sponzori: Paradise, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Jurijo v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
11: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
10: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
11: Več informacij najdete na komunala.

0: novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak bo konec septembra zapustil položaj, razpis za njegovega naslednika pa je že objavljen. Novi prvi mož naj bi vodil preoblikovanje holdinga v nacionalni demografski sklad. Ta bi upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja, del stroke pa opozarja, da je predlagana reforma prehitra in premalo premišljena, ki upravljanje lahko samo še poslabša. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, razvoju obrambne industrije, vloge Evrope v zavezništvu ter nadaljni podpori Ukrajine. Generalni sekretar Mark Rutte pričakuje, da bodo države predstavile načrte za uresničitev zavez o zvišanju obrambnih izdatkov na 5% BDP do leta 2035. Vrha se bo deležil tudi slovenski premier Janez Janša z ministroma za zunanje zadeve in obrambo. Tadej Pogačar pa je zmagal v tretji etapi dirke po Franciji, prevzel vodstvo v skupnem seštevku in oblekel rumeno majico. V ciljnem sprintu je ugnal Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza, po treh etapah pa ima z Vingegaardom enak skupni čas, a vodi zaradi boljših uvrstitev. To je bila njegova 22. etapna zmaga na Turum, s katero se je izenačil na 5. mesto večne lestvice, hkrati pa 122. zmaga v karieri in že 14. v letošnji sezoni.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
1: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku je nastal zastoj na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica pa do priključka Ljubljana Šentjakob, zamuda tam 10 minutna, sicer pa skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor Ljubljana 1 ura in 22 minut, opozarjate pa tudi na to.
4: Ja, zdravo mi je preparato. Jaz bi javo za vse, ki gre iz Avstrije oziroma iz Šentilja, tukaj je zožanje, ko je delovna zapora je pač prišla do premet, tole bankino je vse zaletel.
1: Najlepša hvala tudi za to informacijo, torej prometna nesreča na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Šentil in Maribor Sever. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme, Mariboru 16 stopinj, Adrijanci 17, Sveti Tomaž 17, Radio ob Dravi 14. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28. V četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, popoldne in proti večeru pa so možne posamezne padavine.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tri minute, oziroma dobre tri minute, če šesto želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, poleti, pardon. Vedno je treba biti pozoren na cestah, poleti pa sploh, ko so turisti, ki se pripeljejo od bog ve odkot,
1: ja,
0: in že malo cumajo, sploh proti jutru. Tako da res pazite na se, kamorkoli ste že namenjeni. Drugače pa, ja nič, imamo še eno poletno jutro pripravljeno s poletnim soundtrackom, pa danes se bomo malo pogovarjali tudi o, če se že menimo, poletje, dopusti, evropska kartica zavarovanja, malo bomo zdravstvenega zavarovanja, seveda malo bomo to obnovili, kaj to pomeni, zakaj je, kaj ni. Danes jutraj imamo karte za otok, ja, ker so spet te prave temperature in čez celo poletje vas bomo, ne bomo vasilili, vabili vas bomo na našo relikvijo, na katero smo pa izjemno ponosni, na naš Mariborski otok, na ki je mimo grede, to ne vem, če si vedela, ima največji otok na Dravi.
2: Res.
0: Cela Drava, ne, se pravi od Toblaha pa vse do izliva, nima nikjer tako velikega otoka,
2: wow,
0: kot je Mariborski otok.
2: Kak smo cool.
0: Dobro, ne? Lepo smo cool, yeah, dokler držijo zapornice. Če ne bi, bi ta otok kršel. Tak da ja, to
1: pa dobro jutro, Avstrici.
0: Ja, pa hvala, če se spremimo yeah nazaj, ne? Yeah. Ejoj, ne bi odpiral te rane. Torej, če želite stopnice za kopanje, vam lahko mi pomagamo, samo pošljite Mariborski otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, pa še bomo tudi o najaktualnejši sladici ali pa najbolj trendi sladici, ki je v tem poletju, tudi pri nas, pa muzika, kaj čemo, ne?
1: Dajmo.
0: Lepo, da ste tudi danes tukaj, 5 čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Bryan Adams, Run to You, ob 6:12 minut želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, dajmo se lotiti spet malo aktualne teme, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Neverjetno skoraj se mi zdi, da smo prišli do točke, ko bomo rekli, jutri pa je prvi prosti dan, jutri bo dan brez fuzbala.
1: Ha?
0: Kaj?
1: Ki ga dekleta in žene čakajo.
0: Kot, ne nujno, ne pogledajmo.
2: Kaj vam se devalo?
0: Ja, evo, res.
1: Bravo.
0: Mogoče vse ostalo, kar nisi.
1: Jaz
0: jih
1: par poznam, ki pa bo danes ne vem, kaj vse naredile. Zakurle ogn, plesale, obredne plese, samo zato, da bi ta en dan trajal čim dlje.
0: Ja, glej, ne, tako da tudi to, za kar si imel pogojno izgovor, je, ker jutri ga ne bo.
1: Ja.
0: Jutri bo treba žarnico menjati, veš, metafora,
1: ja, ja,
0: vse razumete, ne? Ok, dve zanimivi tekmi sta bili včeraj, Portugalska, Španija, veliki derbi Iberskega polotoka. In na koncu so bili boljši Španci, z ena proti nič, za malo sicer,
1: ja.
0: Ampak na tak način se je tudi zaključila karijera, zdaj, pustimo ob strani vse te debate, kdo je boljši, kdo je najboljši, kako se oni obnaša, kako ne. Včeraj je kariero na svetovnih prvenstvih zaključil eden največjih.
1: Res je.
0: Pika.
2: Ja.
0: Cristiano Ronaldo igral je na 6 svetovnih prvenstvih in naprav vsakem je dosegel vsaj en gol.
1: Klobuk dol.
0: Ja, res, vrhunsko. Eden največjih delavcev.

0: In zato seveda Cristiano obrigado za vse, kar si dal. Zdaj pa dalje, ne? Španija je že šla naprej in se bo v četrtini finala pomerila z Belgijo. Tako da to bo spet Belgijo, ki je včeraj namahala Združene države Amerike in moram reči, da ne morem reči, da nisem ves. Bi si malo zadovoljen, da se je to zgodilo.
1: Jaz tudi.
2: Ker jaz tudi.
0: Še ena farsa je namreč bila na svetovnem prvenstvu, se veste, ta zgodba z rdečim kartonom Beloguna, ki je ga dobil in pol je klical Trump, Infantina in pol naenkrat to več ni bil rdeči karton.
3: In pol so kar najdli en odstavek v pravilih, ki pa pač pove, da se lahko to zamakne, ta kazen, da še lahko kar je...
0: V čem je to?
3: Res.
0: Že tak po zelo tankem ledu hodi Infantino s tem svetovnim prvenstvom in s temi četrtinami, na katere je tekmo razdelil in vse ostalo. Vse ne, da smo zdaj tradicionalisti, samo če so od začetka že pravila, da sta dva pol časa,
3: tako.
0: Pa ne bo ta dva pol časa.
3: Točno to.
0: Mislim, halo. In ti točno odmerjeni hydration breaks, ne?
2: Ja.
0: Se vsi vemo, zakaj je to bilo odmerjeno, kot je bilo. In to je samo ena od teh stvari, da se ne merimo, kaj vse, koliko je to dal v žepe, ogromno teh dokumentarcev. Zdaj, če so teorija zarote ali ne, obstaja tam zunaj na temo korupcije v FIFA, nekaj te korupcije je bilo tudi potrjene. Spomnimo se na tisto veliko afero pred par leti, tak da... Jaz mislim, da bo drugače, ko je prišel Infantino, pa vidim,
3: da... Zgleda bo mogel iti nazaj za žreb nizo, pa tam raje.
0: Edina razlika med njim in Sepom Blaterjem je, da pač Infantino nima las. Ampak Belgija je torej včeraj naredila tako treba vse na igrišču 4-1. Američani so včeraj bili zelo slabi, se mi zdi, da je Trump tako kar simptomatično, tako pri fuzbalu kot pri ostalih stvarih, naredil bolj medvedjo uslugo svojim nogometašem, tako da dela državljanom in ogledu države po svetu. Ne? Tako da, to je to, ne? Danes dve zanimivi tekmi tudi in sicer že ob 6:00 Argentina-Egipt. Argentina se je tudi komaj izvlekla skozi 16. finala, bomo videli, kak bo danes. In ob 22. Švica-Kolumbija. To sta torej ta dva obračuna. Ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma pri nas, tekma, za katero napovedujemo. Rezultat v SMS-ih na 051-220-220, pa je prva tekma četrtfinala Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Tak da, ja, povejte, kaj mislite, kak se bo končala v SMS-u in morda bo ta trenutek verjetno najbolj seksi, kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, vaš. 17:06. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav 26 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes bo spet prek 30, ne ima?
2: Ja.
0: Ja.
1: Do 31.
2: Do 31.
0: Ja, si rekla, no zdaj če.
2: Samo občutek bo, kot da je 30.
0: Aha, ok.
1: Pri taki temperaturi ena stopinja.
0: Ena stopinja dela vso razliko.
1: Ja.
0: In tudi okolje, v katerem si. Zdaj lahko pač sediš nekje na balkonu ali pa zunaj pa delaš.
2: Ja.
0: Lahko pa greš na Mariborski otok pa...
1: Skoči še eno lepo bombico.
0: Pa pol še eno. In ko se te gleda, tak žena med tem, ko otrok je kruh pa pašteto ali pa podok, ne pa glega starega.
1: Kaj bi lahko nehal?
0: Pa dobro, koliko si star ti? Jep, in tako skozi vso poletje pri nas na Totem radiju bomo imeli karte za Mariborski otok, tako da tudi danes jutraj dve zato, da se malo osvežite, častimo mi kopanje Mariborski otok in svoje podatke pošljete v SMS-u na 051 220 220.

0: Beauty Maxi.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar koče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na carglass.si.
0: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Kaj pa je pravi čas, kaj jih grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto?
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
9: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
9: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: 라디오. 2 minuti čez pol sedmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se zvišale regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,4 centa, dizel pa za 3,5 centa. Pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo, ki je zahtevala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. NK Maribor pa nadaljuje prenovo moštva za sezono 2026-27. Kot zadnja okrepitev je v Ljudski vrt prišel izkušeni portugalski vezist Joaquim Gonçalves, ki je podpisal dvoletno pogodbo. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoj na koncu štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 10 minut, opozarjamo pa tudi na to.
2: Ja, zdravo, mile preparato. Jaz bi javil za vse, ki gre z Avstrije oziroma iz Šentilja, tukaj je zožanje, ko je delovna zapora, je pač prišla do promet, tole bankino je vse zaletel.
1: Najlepša hvala za to informacijo, pa še dva radarja v Mariboru, en je na Ptujski pri Selmarju, meri v smeri centra, in pa še radar v Belem Kliju, to je na Tržaški nasproti Rutarja, meri pa v smeri Hoč. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 08 0 10 55.
3: Aktualno vreme, v Mariboru 17 stopinj, v Oplotnici 18, enako tudi v Dornavi ter Cankovi. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bomo imeli pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Zoru. To je Toto jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo den, ima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, danes je torek, 7. julij in dajmo še eno legendarno, da pridemo not. In sicer, ta hit iz 80-ih, jaz se spomnim, da sem živel v 80-ih za razliko od vaju.
3: Res je.
1: Takrat ni bil, mi je bilo malo tak, ne. Se veš, pa Michael Jackson, pa to, ne.
2: Je pravi dediš.
1: Ja, zdaj, ko pogledaš nazaj, dobra, še 83-ega nisem bil pravi ded, ampak pač kasneje, ko spoznavaš to, ne. Pa ugotoviš, da je v bistvu vse ritem kitare v tem hitu odigral Steve Lukather iz skupine Toto in da je solo odigral nihče drug kot veliki Eddie Van Halen.
4: Res?
1: Ja, to je hit Beat It. Bejži.
4: Jo, nisem vedel.
1: Viš vsa ta leta kasneje, sem ti nekaj novega povedal, Jäger.
4: Bravo.
1: Kaj ima, čri?
4: Veš, ja. Da je Eddie Van Halen.
1: Ja. Dobro.
3: Grem slika gledat.
4: Raj še idi poslušat.
1: Mama kaj zadela, Jäger, veš, mama kaj zadela. Ok, pazi zdaj.

0: In je 6:42, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj zdaj pa še v eni debati. Veš, Jeger, pa ravno sva se pogovarjala včeraj, kak je zdaj čas kislih kumarc,
1: ja.
0: Kak se zdaj nič dogaja, nič ne dogaja, razen fuzbala.
1: Ja, ni res.
0: Ne, absolutno ni res, ker je Tour de France,
1: ja.
0: In včeraj je Roglič spet malo pokazal, ne?
1: Ki
0: ima pes. Veš, in jim je pokazal na koncu te tretje etape in prevzel rumeno majico. Čeprav sme občutek, da mogoče še zdaj ni čas, da še noče rumene majice.
1: Ja, meni se tudi zdelo, tik preden je prevozil ciljno črto, je še malo pogledal nazaj, da ja ne je bil prehiter. Ne, sicer ja. Zdaj jo je prevzel, ima ta isti čas, ampak pač ima Roglič boljše vrstitve.
0: Roglič?
1: Roglič Pogačar boljše vrstitve kot Vingegaard, tako da.
0: Ne, se Primožu tudi vsaka čas, ne?
1: Ja.
0: No, je pa sicer ga ni na turu letos, ampak ravno ta debata, ne, ki je bila povezana z drugo etapo,
1: ja.
0: Kjer je tak zelo emotiven moment je bil, meni je bilo res lepo, kak je Pogačar prepustil Del Toru, v bistvu svojemu moštvenemu kolegu, mehiškemu kolesarju, da je osvojil etapo in kako veselje in kak se se objemala in kak je bil hvaležen in zadej so bili mehiški navijači, ki so se drli, pogi, hermano, tu eres, mexicano, ne, in vse to. Ampak ne, mi Slovenci smo mojstri,
1: ja.
0: Da iz lepe stvari naredimo afero oziroma da se začne omeniti, ker so se začele te velike debate na temo, kak je zdaj, kak mu je pusto, kaj pa te Rogliču takrat ni pusto, ko je mu v kronometru v zadnji etapi praktično oziroma pred zadnji vzel naslov.
1: Točno to. Mislim, to je še vedno traja te debate, ljudje še vedno niso pozabili. Ok, ja, priznam, tudi jaz sem takrat bolj navijal za Rogliča kot Pogačara, ker Pogačar pač takrat ni bil eden izmed favoritov, Roglič pač.
0: Meni pa je bilo vse eno, samo da naš zmaga.
1: No to ja, ampak ona dva nista bila moštvena kolega.
0: Ne.
1: Nista bila v isti ekipi.
0: Tak ja, je, to je povej isto, jim, povej jim.
1: Isti primer, kot da bi igrala Manchester United pa Atletiko, pa bi mogel Oblak Šeško tu vedno pustiti, da da gol, pa ne jim obrano do Inga Strela, samo zato, ker sta iste države. Tako pač to ne gre.
0: Ne.
1: Zdaj pa je pač pustil istemu, oziroma moštvenemu kolegu, da pride do zmage.
0: Ja.
1: In to je to. Plus tega, takrat je bil kronometer predzadnja etapa, Pogačar je vozil pred Rogličom, se ni mogel vedeti, da oni pač ne bo mogel pol, pa ne bo zdržal. Ampak pa tudi Jumbo Visma takrat je priznala, da so naredili taktično napako, ker so Pogačarja predolgo držali preblizu. Je bila premala časovna razlika med njim in Rogličom. Pika, in to je to. Pač šport se je zgodil, Pogačar je takrat zmagal, to ne pomeni, da je Roglič kaj slabši kolesar, vrhunski, legenda, vse, ampak pač...
0: Ja, v bistvu je tlakoval pot Pogačarju na nek način.
1: Zdaj pa dajmo prosim navijati za Pogačarja.
0: Okay? Ja.
1: In pozabimo, na to se je zgodilo in to je to, pika.
0: Zakaj ne moramo biti preprosto veseli? Zakaj posod? Ne moreš narediti prav.
1: To.
0: Ne moreš narediti prav.
1: Pa še
0: prav.
1: Ena debata je pol
0: daj,
1: prišla
0: povej,
1: z tega. In vsi kauč kolesarski strokovnjaki so zdaj bili, ja, pa tak, ona dva nista prijatla, Pogačar je zelo preračunil in on je to samo zato naredil, ker ve, da ga bo še potreboval, bla, bla, bla. Mislim, upam, da vas je kdo iz UAE-a poklical za kako taktiko. Ker res,
0: ker vsi se boljše vemo, ne?
1: Ja, točno to.
0: Joj, ja, dajmo biti preprosto veseli, da in ponosni in se počutimo posebne, zato ker res imamo enega posebnega, verjetno najboljšega kolesarja vseh časov, ki
1: ja.
0: Ta trenutek vozi. Mislim, halo.
1: Točno tak.
0: Ne, tak da vse, kar ti lahko rečem, Jeger, je Jeger, hermano, tu eres mexicano.
1: Hvala. Gracias.
0: De nada, de nada.

0: 56 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, torek, 7. julij, lepo, da ste tudi danes tukaj.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: In ja, ko se pogovarjamo o osvežitvah, sta opazila to, zdaj Iger je malo starejši, Ema, ti si malo mlajša.
4: Jo.
0: Ampak zato je pač tvoj spomin morda malo bolj fleksibilen in živ. Vsako poletje pride neki novi trend, ali pri sladoledu, ali pri nekih koktejlih.
4: Jo, kave.
0: Opažaš kave, različne, prav. Evo, ne, to. In kaj bo in poleti 2026, moči sladoled, oziroma te sladoledne kroglice.
1: Ja.
4: Zelo dobro.
0: Če si že probala?
4: Seveda.
0: No, absolutno. Sploh ni tako nova stvar to v bistvu. Ne?
4: Ne,
0: to,
4: ne, ne.
0: To že v 80-ih na Japonskem v bistvu. Pol so v 90-ih to zvohali v Ameriki in naredili popularno. Ne? In zdaj 2026.
1: To je išlo tudi nas.
0: On tre moči sladoled. V bistvu gre samo za pač sladoledne kepice, ki so zavite v
4: riže.
0: V riževo testo.
4: Tako je.
0: Ja.
1: Ti si tudi že probal?
0: Ja. Že kdaj?
4: Ful dobro, ful dobro.
0: Ja, mislim, taka dobra stvar je, zdaj zadelati doma, pa naj samo povem, pač moraš imeti živce, pa mora se ti dati, ker to moraš stokrat dati v zmrzovalnik, pa ja, riževo testo. Enkrat v življenju sem samo delal, pa sem, pa priznam, res sem se trudil, ker je lepljivo, ko...
1: Ja, ok.
0: Ne? In to, da to, veš, pa moraš celi čas, pa to moraš s tem škrobom, pa te moraš dati ali na paro, ali za točno 45 sekund v mikrovalovno, pa pol spet to mazati, pa ne, potem ne več za metlico, pol že moraš z lopatko, pa spet.
4: To si ti delal, prav?
0: Jaz, ko sem probal, ne moči sladoled, ampak nekaj sem delal iz riževe moke in moram reči, da nisem naredil, ker ko sem tretjič... Samo sem zgrabil, pa sem tako beg vrgo, veš kak. In povedal enih par večnih resnic o rižu, ne? In pol sem šel dalje. Ampak hvala Bogu so zunaj profesionalci, ki to znajo delati in res je dobro, tak da pa osveži, tak da moči sladoled za poletje 2026.

0: Toti Maxi.
1: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
10: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
11: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
17: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Jo. Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
18: Minuta čez sedmo je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca so interventni radiologi v KC Maribor dosegli dogovor, ki jim omogoča nadaljne delo in zagotavlja neprekinjeno nujno zdravstveno oskrbo za prebivalce severovzhodne Slovenije.
19: V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, važno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe.
18: Je povedal minister Ostrc, več radiologov je že podpisalo nove pogodbe, za preostale jih še pripravljajo. Minister pa je napovedal nadaljni dialog za obnovitev zaupanja med radiologi in vodstvom bolnišnice. O morebitnih kadrovskih spremembah v vodstvu Mariborskega UKC-ja za zdaj ni želel govoriti, na vodstvu ustanove pa vztraja, da je ves čas ravnalo odgovorno ter v interesu varne in kakovostne zdravstvene oskrbe. Pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo, ki je zahtevala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Sporazum dosežem ob posredovanju Evropske skupnosti je prinesel 3-mesečni moratorij na osamosvojitvene postopke in tlakoval pot umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Zadnji vojaki so državo zapustili oktobra 1991, v spomin na ta dogodek pa Slovenija 25. oktobra obeležuje dan suverenosti. NK Maribor pa nadaljuje prenovo moštva za sezono 2026-27, Kot zadnja okrepitev ljudski vrt prišel izkušeni portugalski vezist Joaquim Gonçalves, ki je podpisal dveletno pogodbo. Nekdani član klubov iz Portugalske, Francije, Poljske in Bolgarije seboj prinaša bogate mednarodne izkušnje. 50-krat je nastopil tudi v evropskih tekmovanjih. Maribor je poleti že močno osvežil igralski kader, nova sezona državnega prvenstva pa se za Mariborčane začne 19. julija z gostovanjem pri Aluminiju.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
20: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
20: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Preverimo še stanje na naših cestah. Zaradi prometne pravzaprav se je zgodila prometna nesreča na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Tam je nastal tudi zastoj v obe smeri. Proti Avstriji se čaka 7 minut, proti Mariboru pa 4 minute. Sicer pa zastoji tudi na drugi strani štajerske avtoceste pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani. Tam se čaka slabih 10 minut in pa še en zastoj, in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 17 minutna. Opazili ste tudi dva radarja, prvi je v Črnem Kediju v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, meri v smeri centra mesta, in pa še radar v Belem Kliju pa je v Mariboru na Tržaški nasproti Rutarja, meri pa v smeri Hoč. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
22: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 18 stopinj, Moravske Toplice 19, Ormož 20 ter Brezno 18. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28. Četrtek bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.
0: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
15: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: In je že 6 minut čez 7, da je nema in jeger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in ne pozabi, to ti radio časti kopanje na Mariborskem otoku. Tako,
2: je lepo.
1: Kam teda hitro. Na Mariborskem otoku imamo dve karti danes jutraj na voljo, pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, če bi šli, rabite jih danes. Ne, to je pa pač ena stvar, ne zdaj pomeni, da če imamo mi danes dve karti za vas, da morate zdaj pa takoj vse postiti pa iti. Čeprav...

0: Amy McDonald, This is the Life, ura je že 13 minut čez 7. Dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Torek 7. julija, marsikdo je že bil na dopustu, za marsikoga je že dopust končan, mnogi pa še čakajo, da grejo.
2: Teh je kar več, po mojem.
0: Ja, sploh pa, če grejo otroci kam, če grejo, ne vem, na letovanje Zvezo prijatelj mladine, ali pa imajo kakve priprave, ali pa kaj vedno rečejo, evropsko kartico zavarovanja naj imajo narejeno.
3: Ja, res je.
0: Je, ne? Pri tebi je to bilo prečerešnje, mimo, ne? Torej, evropska kartica zavarovanja, ki seveda velja v državah Evropske unije, pa v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, to so Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in državah, katerih, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Avstralija. Ampak marsikdo je... Priznam, da sem jaz tudi v tej množici še zdaj ne ve, kaj ta evropska kartica zdravstvenega zavarovanja pravzaprav omogoča. Jäger, daj nam pomagaj.
2: Ja, veš kaj, smo že dva, tudi jaz ne vem, ampak veš, kdo pa ve? Ve pa zagotovo vodja Mariborske enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Stane Frim. Torej, kaj vse krije evropska kartica zdravstvenega zavarovanja?
0: Ja, Stane, pa dobro jutro.
4: Krije evropska kartica nujne in potrebne zdravstvene storitve, v državah, s katerimi pa ima Slovenija sklenjen sporazum, se pravi, prej smo jih omenili z Avstralijo,

0: Ok, ampak torej, zdaj imamo potrebne in nujne zdravstvene postopke. Kakšna pa je razlika med enimi pa drugimi, recimo, kaj so potrebne zdravstvene storitve?
1: Krije širši obseg zdravstvenih storitev, ampak ta obseg zdravstvenih storitev je povezan tudi z predvideno dolžino bivanja. To pomeni, da recimo nekdo, ki študira, slovenski študent, ki študira na Finskem, on se po nekem zlomu noge, če bo potreboval še neke dodatne terapije, ne rabi vrniti v Slovenijo, da bi te terapije uveljavljal v Sloveniji, zato ker se predvideva, da bo on cirka eno leto bival na Finskem. Se pravi, predvidena dolžina bivanja vpliva na obseg storitev, ki jih zagotavlja evropska kartica. Nujne storitve so pa, bom rekel, tiste, ki zagotavljajo, bom rekel, ohranjanje pri življenju, preprečevanje poslabšanja stanja in so praktično neodložljive.
2: Dober primer je, da ostane, ker če kje si lahko na Finskem, taco zlamaš, ne?
0: No, ok. Ampak katerih storitev pa ne krije evropska kartica?
1: Ja, evropska kartica vsekakor ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini, se pravi načrtovano zdravljenje. Potem prav tako ne krije zdravljenja pri zasebnih izvajalcih v tujini, se pravi morajo biti izvajalci del javne zdravstvene mreže. Potem veliko krat, predvsem to je aktualno, recimo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, kjer se največ naših zavarovancev zdravi, tam prihaja tudi do možnosti doplačil zdravstvenih storitev, ki jih morajo doplačevati tudi njihovi zavarovanci. Potem pa seveda ne krije tudi, kar velikokrat prejmemo vprašanja zavarovancev, prevoz v domovino. Se pravi, prevoz pripada samo do najbližjega ustreznega izvajalca.
0: Tako. Upozoriti moramo tudi na to, da veliko Slovencev, ki bo dopustovalo na Hrvaškem, tam v času visoke turistične sezone odprejo tudi turistične ambulante, ki so veliko krat zasebne, kar pomeni, da se lahko ambulanta fizično nahaja v javnem zdravstvenem domu, ampak je zasebna. Tako da v tistih ambulantah evropska kartica ne krije stroškov. Za konec pa me še samo zanima, je možno, da v primeru plačila zdravstvene storitve v tujini Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne ta znesek?
1: Pri nas zavarovanec lahko poda vlogo, tam če plača storitve, se pravi vlogi, ki jo najde tudi na naši spletni strani, mora priložiti račune, dokazila o plačilu, če že to ni razvidno iz samega računa, in pa zdravstveno dokumentacijo. Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške v skladu z pravili države, v katerih se storitev uveljavljala.
0: Aha, ja. Okay. Da, vseh stroškov tudi ne, tako da ne, zdaj, če bote karkoli poslali, mogoče ne bojo odobrili, ampak to je to.
2: V vsakem primeru je pametno imeti, najbolj pametno pa je paziti, da si na Finskem ne zlamate tace.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, 7:22 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, to je aktualno obvestilo iz naših cest.
2: Dobro jutro, Tanja tukaj. Javljam samo iz Lenarta proti Mariboru, je na levem pasu ukvarjeno vozilo, možnost naleta, naj bojo fejs previdne.
0: Najlepša hvala, torej res previdno, kjerkoli ste za volanom, sploh pa tu, kjer je javila poslušalka Tanja. Če karkoli opazite, nič 8-0-10-5-5, dajmo si pomagati z našim najhitrejšim prometnim servisom. Drugače pa sta opazila vidva, da je Anja na dopustu in da sta Fras in Medvar sama.
1: Ja, in da sta se malo razpustila.
0: To je razpušena panda. Ker ne vem, če ne bi tebe kot enega od poslanca poslal, samo da bi stal tu, veš.
1: Pa z neko gajžlo pa...
0: To si, če ti so, to je zdaj šel predaleč.
1: Ne, zakaj?
0: Ne rabiš toliko sebe dati v vsakom.
1: Morem.
0: Tak je bilo recimo včeraj. Fras Medvar šel mimo grede tudi danes ob 12.
3: S tabo, Tomaš, in z vami seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
1: No,
3: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: još nehala cmokat.
1: Jučer snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Karglas popravi, karglas zamenja.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol ure pa da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še drag kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
11: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Slovenske Bistrice pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vingarju zaenkrat izogibajo. Mladinski kulturni center Maribor bo julija in avgusta v kulturnem inkubatorju pripravi program Poletni inkubator, ki mladi med 15. in 29. letom ponuja pester izbor brezplačnih ustvarjalnih, izobraževalnih in družabnih aktivnosti. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Ameriki, Mehiki in Kanadi pa bosta danes na vrsti še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku so zastoji na štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 17 minutna. Zastoji so tudi pri delovni zapori Slovenske Konjice. Proti Ljubljani je zamuda 7 minutna, proti Mariboru pa okoli 5 minut. Sicer pa poročate tudi o prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti. Tam je pa tudi nastal že zastoj in pa še to obvestilo.
2: Dobro jutro, Tanja. Javljam samo iz Lenarta proti Mariboru, je na levem pasu ukvarjeno vozilo, možnost naleta, naj bojo fejs previdne.
1: Najlepša hvala tudi za to informacijo, če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, Mariboru 20 stopinj, enako v Lendavi in Kidričevem, v Slivnici, ob Dravi pa 21.
0: Slivnici?
3: Ja.
0: Celnici?
3: Celnici.
1: Slivnica, Selnica, se isto. Viš kaj pravijo, ne?
0: Ja, bolj še oni v roki kot, ne? Okay, ja.
3: Danes bo delno vlačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: to jutro.
1: Ja, dve minuti čez pol osmo, oprosti imam, ampak ne verjamem ti več, ko napoveduješ, neš. Ker mi bi ga framu fejst rabili in zdaj si napovedovala zadnji dni. In
2: pa ne samo framu.
3: Ja. Je v četrtek.
2: A v četrtek pa bo?
1: Ne verjamem ti, ne verjamem ti.
3: Vrede.
1: Bom verjel, ko bom videl. Tak da ja, torej v četrtek in v petek tudi morda, ne, soboto, ne. Ok, vidiš, tu smo, samo to, samo toliko. Ok, ena druga stvar, dobro jutro najprej.
2: Dobro jutro.
1: In zdaj jaz nočem, da bi kdo to narobe uporabljal, to informacijo, ampak znanstveniki so preučili podatke več kot 350 tisoč ljudi. 350 tisoč jih je sodelovalo v tej raziskavi in ugotovili, da je presenetljiva povezava med kavo in zdravjem jeter. Ja. 13 let so jih spremljali in ugotovili, da tisti, ki dnevno spijajo 5 ali več skodelic kave, imajo za 32% manjše tveganje za razvoj ciroze. Kar za ne pomeni, da če ti pol zjutraj piješ kavo, popoldne pa... Veš, kaj ti hočem
2: tako,
1: reči,
2: ja.
1: To sem samo, ne?
2: Čeprav, mislim...
1: Ne, Jeger,

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Zdravo, zdravo, zdravo.
2: Zdravo.
0: Si zadovoljen z rezultati včeraj na svetovnem, ki za košar, ki te nam spraševal, za tur vem, da si zadovoljen, za fuzbal ne vem.
1: Bistvo, ja.
0: Si?
1: Ja. Sem vesel, da jim ni uspelo Amerike potisniti naprej.
0: Pa, je največje veselje.
1: Pa ostarelega, zaslužnega gospoda.
0: Občana, ja. Iz Madejre.
1: Iz Madejre, tak da prav je bilo kar na knap, ne?
0: Zelo. Tak da, to je ta strokovna ocena.
1: To je ta strokovna ocena, košarko sem gledal in ne bom ocenjeval, ker nisem
0: ne,
1: strokovnjak.
0: Ni to edini problem.
2: Kaj pa ne strokovna ocena?
0: Ne,
1: bože,
0: ne,
1: moj mili. Samo bom rekel, bože, moj mili.
0: Zakaj?
1: Tak malo. Dajmo pozirati par let. Da zdaj rečemo, nimamo reprezentance 4-5 let. Da, to z nekaj red spravimo, ne?
0: Ali pa vsaj dokler Luka ne reši to skrbništvo.
1: Ali pa to, samo zdaj tudi ne more sam špilati proti svetu.
0: Ja, se res, da bi se nam kar smisli.
1: Mislim, vsaj ne zdaj, da so slabi pubese, zdaj, da ne bom zdaj... Samo pač...
0: Pa sem ti rekel, ne sprašuj ga.
1: Ja, kaj me, zakaj me?
2: Pardon.
1: Sonce.
0: Kaj imaš, ti ne?
1: Nekaj bolj presenetljivega, z dobro bojo smisel, kot se tudi nekaj, treba nekaj strokov, nekaj vprašati, kaj to sploh pomeni, oziroma kak je to... Skratka, ugotovili so, da se Zemlja vrti hitreje, kot so pričakovali in pravijo, da bi do leta 29, kar ni tak daleč,
2: ne,
1: naj bi bili primorani eno sekundo beg dat na uri.
0: Grozno.
1: Kaj to, kak?
0: Jaz ne daj, vem, kak bomo to.
1: Žiberno, kdo to ve? Nekoga treba vprašati.
0: Nujno. Je to sekunda na dan?
1: Ja.
0: Mislim, na leto, ali kako dolgo?
1: Ne,
0: na dan?
1: Sekundo iz ur bomo mogli beg dati.
0: 59.
1: Je prav, to je polko tako zračunaš, bo prej plača, ne?
0: Za sekundo.
1: Ja ne, sekunda na sekundo.
0: Ni vse samo slabo, ne?
1: Ja.
0: Evo, še 31 sekund prej plačo dobil vsak mesec.
1: Ja, pa pol, čeprav tam pri oni sto...
0: Ne na razmišljajo.
3: Ne. You stole my heart and I, your willing victim.

0: 13 minut pred 8 je že 7:47, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Počitnice so 7. julij, torek. Verjamem, da ste prijavili svojega malčka ali malčico za izjemno zanimive programe v Zvezi prijateljev mladine, ker skrbijo, da so počitnice fenomenalne. No, če pa razmišljate, kaj pa jutri, ker vam vedno povemo pri nas na tem radiju za naslednji dan, kaj se bo tam dogajalo. Sara Irman Kolar, kaj bodo počitnicah med 8 in 16 uro, kjer vsak dan ne, v Zvezi prijateljev mladine med 8 pa 16, skrbite za najmlajše, da imajo zabavne, poučne počitnice. Kaj boste delavali jutri?
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9 in 13 uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8 in 16 uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Bravo, Pohorska avantura. Jeger, ti si imel takoj vsaj 6-7 neprimernih ali ne, ne, ko si čul.
1: Tudi to, pa tudi par malo bolj zahtevnih izzivov. Ne samo tam na trikotni jasi.
0: Ok, zdaj pa čisto res. O počitnicah in otrocih se pogovarjamo. Zveza prijateljev mladih. Vse informacije najdete na njihovi spletni strani, kjer lahko svoje otroke za njihove programe oziroma v njihove programe tudi prijavite.

0: Toti Maxi.
1: Ja vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher koče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na carglass.si.
7: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
12: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
11: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
12: ŽKG Grad. Poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
11: Pokličite 041-530-898.
12: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Zi, zi, zi, zi.
14: Dve.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Slovenske Bistrice pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva, naj se lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vingarju zaenkrat izogibajo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilski društvi Tinje in Zgornja Bistrica, aktiviran je tudi helikopter. Iz območja požara se kruši tudi kamenjem, ker gre za območje, kjer se pogosto nahajajo pohodniki, ki te pozivajo, naj se lokaciji izogibajo, pohodniške poti pa bodo zaprte. Ljutomer bo med 8. in 12. julijem gostil festival Grossman, ki bo tudi letos združil ljubitelje žanrskega filma z vsega sveta. Častna gostja bo britanska igralka Caroline Munro, nekdanje Bondovo dekle. V tekmovalnem programu pa se bo za glavnega hudega mačka potegovalo 5 celovečernih filmov. Ob bogatem filmskem programu festival prinaša še delavnice, koncerte, vinski program in tradicionalno zombi parado. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaključila s porazom proti Švedski. Rezultat je bil 79-88.
3: Fante so enostavno premladi. Imajo premalo izkušenj, da bi vlekli voz in težo reprezentanca, kot je slovenska, za katero je postalo samoumevno, da se uvrščamo na svetovna prvenstva. In še enkrat ponavljam, ta poraz je na meni. Preveč sem bil, bom rekel, neučakan, ne nervozen, ampak enostavno nisem mogel najti svojega ritma, niti nisem znal upeljati igralce v pravo smer.
2: Je po včerajšnjem porazu povedal košarkar Klemen Prepelič. Slovenija je kljub dvema zaporednima porazoma napredovala v drugi krog kvalifikacij, kjer jo čakajo zahtevni obračuni s Francijo, Finsko in Madžarsko.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo stanje na naših cestah, najprej na Štajersko avtocesto, kjer so zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zamuda okoli 10 minut, proti Mariboru prav tako. In pa še pozor na Pomurski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Maribora med predorom Močna in priključkom Pernica zaradi pokvarjenega vozila. In pa še sporočate, da je radar na hitri cesti od Maribora proti Pesnici, tako da tudi tam po predpisih. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10.5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme. V Mariboru 22 stopinj, enako v Banovcih, Zlatoliči ter Ruša. Danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, v četrtek bo pretežno jasno do 26, možne bodo tudi posamezne padavine.
7: Patapine?
6: Padavine.
7: Kaj so pa patapine? Igar, ti veš, kaj so patapine?
6: Padavine, sem rekla.
7: Pa patapine.
8: Si rekla?
6: Jo.
7: Jega. To niso ti neki čudni italijanski...
8: Patapini?
7: Ja, pa neki, oni neki patapin, nekaj...
6: Padavine, sem rekla. Klepetun,
7: patapin, pa to.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
10: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Zdaj sem se spomnil, brain rot, ki je brbr, pa tapim, ne? Celo jaz premlad za tebe včasih vidim.
1: Ne vem, kaj to pomeni.
0: 4 čez 8, ne veš? Oba malo pogugljajo priložnosti. Brain rot, se reče temu.
1: Ja, vem, kaj pomeni.
0: Ne vidim, ja. Mimo grede, to je, zdaj, poletje je in poleti smo fantje razigrani, ima, kot opažeš.
1: Vidim,
0: ne?
1: Ja, vidim, zelo.
0: Se upraviče, ampak to je vse del ene iniciacije, je tak, Iger?
2: Absolutno, vedno je vse.
0: Skoraj da nam je uspelo, da bi jo prepričali, da bi šla v lekarno kupiti bingo olje. Ampak mlado generacijo že težko na 15-tič, ker vse pogugla ali
2: točno,
0: pa preveri. Ne?
2: Ne bi smela.
0: Ne bi smela, če sem rekel, samo ide.
2: Zaupaj sodelavcem.
0: Super, za tatuje.
2: In naslednjič.
1: Kako ste ne sramni.
2: Zakaj? Poslušaj, zdaj, ko mu tu še neke police delali, ne?
0: Ja.
2: Boš pa nosila gvihte za vaser, vado.
0: Tako.
2: Ne googla, je samo nosi.
0: Ja, tak da šla je ta priložnost, Iger, tak smo se veselili, da
2: bomo... Zelo blizu je,
0: bo? Res smo bili, prišli smo blizu, načrtovali, da bomo emo poslali po binglovo olje v lekarno, pa ni. Ampak dobro, lej, uspešno, daj petko.
2: Si se rešla.
0: Si se rešla, tak da vidiš še upanje.
1: To je dobro internet.
0: Še, ja, 6 čez 8, dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutro je Belinda Carla in Live a Light On 13:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Poletje je, kaj češ?
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Ja. Direkt na otok.
1: Mm-hmm.
0: Prav zdaj ni, da bi ono bilo sonce, ampak do 30, 31 bo
4: tako
0: danes.
4: Tako ja, ne še, ampak bo.
0: Bo. Pa če ne danes, če ne boste izkoristili, kadarkoli na seznamu boste.
1: Kar nekaj tot... vročinskih valov napoveduje.
0: Ne skrbi. To ti radio časti kopanje na tem našem arhajičnem biseru, na katerega smo pa vseeno izjemno ponosni, Mariborski otok, torej vse skozi, če pošljete Mariborski otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, vam mi častimo kopanje in danes smo nekoga že žrebali. In ali že tudi opa zvoni. Matej, dobro jutro, Dejan, Ema, Jeger, to ti radio tu.
5: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo, Matej, kak teče ta torek?
5: Češ v Goricah trenutno.
0: Daj nehaj.
5: Ja,
0: kaj
5: treba
1: dela. V Goricah? Kaj ja, se dela zdaj? Ja.
0: Vršičkanje.
5: Vršička.
1: A, ve, lepo, znamo. Vršička
5: je tako v potokih, ne, kaj se
0: te... Ja, bravo. Imaš dosti za površičkat?
5: Danes so ene 3 hektare.
0: Kaj si razmišljal, da bi

0: ne, ko je z roko obdelano, da čist drugi grozd ter sek.
1: Ja, veš, da vse te starskega novega leta ne, mora biti brez tega, ne.
0: Pogoj si hecn, absolutno. Mi smo tu tako, tako kralji, problem je, ker si, ker mogoče kdo ne misli tega. Veš, kaj sem nekje zadnji slišal v debati z enim vinarjem, da nas je zdaj to štajersko regijo baje, ker pač imajo boljši marketing, še Dolenjska prehitela po imidžu. Jaz to ne morem verjeti.
1: Bo treba malo več reklamo dati, pa
0: manj spitja. Pa mi, tukaj mi peremo, to oni, veš kaj ti hočem reči, ode bolj.
2: Oni flašira, ja.
1: Ja, ti se lahko sami pijejo potem, ne.
0: Ne, sej, imajo svoje, absolutno tudi dobra vina, nimaš kaj, malo heca. Pač, Matej, zdaj, če tak pridno delaš, bi bilo fajn malo narediti.
1: Res je, ja.
0: Ne, da. Veš kaj, glej, mi častimo kopanje, dve karti za otok, ko boš imel čas, da si greš malo osvežit, zaslužiš si, glede na to, da si že na vse zgodaj tak fejs pridn.
1: Super, najlepša hvala.
0: Ni kaj, pa veselo vršičkanje do hvala. Kopanja ti želimo.
1: Hvala.

0: 19 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Veš, kaj sem jaz razmišljal? Eno stvar sem razmišljal, eno stvar pa. Poletje je in Jäger, ali se ti zavedaš, da Ema še nikoli ni igrala igre inicijalk?
1: Res ne?
2: Ne.
0: Ne. Veš, kaj gre igre inicijalk?
2: Ne.
0: Si želiš igrati igro inicijalk?
2: Jo, pa dajmo.
0: Okej, viš, to imam rad. Dobro. To imam rad, da je ni strah izziva. Malo me na tebe spominja, Jäger. To pa je tudi edina podobnost. Hvala Bogu.
2: Hvala, hvala.
0: Torej, danes je tema dopust na morju. Jaz povem inicijalke, ti pa moraš probati ugotoviti.
2: Okej, okej. Okay.
0: To je tudi inteligenčnostni test, v bistvu hkrati.
2: Oj.
0: Ne, dajno. Okej, pazi. No, malo je. Jäger,
1: ja.
0: Ti začneš. Torej, tema je dopust na morju in seveda vabljeni, dame in gospodje, da igrate zraven, če želite, seveda ne. P med P.

0: P med P.
1: Dopust na morju.
0: Plavavci med plavavkami.
1: Pesek med prsti. Ok. Ema.
2: Ja.
1: Zdaj gremo tak, samo dve inicijalki, pol gremo na tri.
2: Nekaj
1: smo pri dve. P, V, S. To je jegro blizu. Če veš jegr, kadarkoli lahko poveš, malo jo pusti.
2: P, V, S. Pesek v...
1: Ni pesek.
2: Ni
1: pesek. Ne.
0: A je pivo. Pivo v S skrinji?
1: Ne.
0: Pivo v S.
1: Senci.
0: A ja, pivo v senci.
2: Pa dobro,
0: ja,
2: jaz ne pijem okay.
1: Pivo. E, pa vseeno.
2: Pa to ni fajn.
1: Ok, ta bo zdaj lahka.
0: Ajde.
1: Dopust na morju.
0: Dobro.
1: To je bolj vodna zadeva, kar bom ti zdaj dal, Jeger. M in D. Razmisli. Igra inicijalk.
0: M in D?
1: Ja.
0: V vodi?
1: Ja.
0: Meduza in delfin.
1: Bila bilo. Maska in dihalka.
0: Ja.
1: Ok, Ema.
2: Ja.
1: Tak, tak pa. Zdaj bi morala biti, predstavljaj si morje, to, kaj delaš na morju. S na G.
2: Skakanje na glavo.
1: Ja, pa je. Ok, ali bi na tej točki zaključili?
0: Ne!
2: Ja.
1: Ok, vsak še samo eno.
0: Tako, ne? Da, ne, ne.
1: Ok, ta bo tebi blizu, Jeger, iz sebe izhajaj, ti okay. Imaš še vedno dopust na morju v tej igri inicijalk.
0: Ok.
1: R kot K, R.
0: Riba?
1: Ne.
0: R kot kaj? R kot?
1: K, R. R kot K, R.
0: Rdeč kot kuhan rak.
1: Ja, bravo!
0: Vsem, ja, to sem jaz. To sem jaz.
1: Reko izhaja iz sebe.
0: Ja, ja.
1: Ok, to pa zdaj, če boš pa to vedla, Ema,
2: oj, oj.
1: Tu sicer bolj jeger, ampak ok, spet, predstavljaj si poletje na morju, nekje na hrvaški obali, sredi sezone.
2: Mm-hmm.
1: P, Č, na P.
0: P, Č, na P.
1: P. Dobro, ta je težka, ampak se vseeno, ne? Predstavljaj si, ko je gužva, ne, na plaži, P, Č, na P.
2: Kaj, Č kot človek?
1: Mislim, je človek, samo ni človek. Iz ene države je.
2: Oh my bo.
1: P, Č, na P. Težka je.
0: Čih je verjetno, ja.
1: Ja, ja, ja, ampak...
2: O, ne.
1: Ne bo šlo?
2: Ne.
1: Okay.
2: Aj spoh P.
1: Polno čehov na plaži. Se je rekel, ta je težka, ta ne šteje. Ampak ja, gled, vsak sta pa eno ugotovila, tako da čist slabo ne,
0: je zabavna.
2: Zelo težko je.
1: Ben ni rekel, da bo lahko. Kaj si rekel, lahka igra inicijalk?
2: Ja ne, samo sem mislila, da boš meni malo šenko.
1: To sem ti.
2: Sem že.
1: To pivo, da nisi vedla. Pivo v senci.
2: Pardon. Ja. Začela,
1: pesek med prsti, halo.
2: Je, to je jeger, man.
1: Maska in dihalka, jeger.
0: To, to je.
1: Sramota.
2: Res je.
1: Biti kar briso dopust, ki ga imaš planiranega iz urnika, res.
0: Prosim, ne.

0: Toti Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Slick Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Hashtag Banovci. Hashtag Cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
7: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
8: Terme Banovci. Hashtag Pustite se razvajati.
6: Aj pravi?
9: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2. Časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta čez pol deveto je.
13: Dobro jutro, z vami se Mati Ceger. Na igrišču nogometnega kluba Pobrežje v Mariboru poteka nogometni kamp Barca Academy. V dveh terminih na njem trenira 190 otrok pod vodstvom trenerjev iz Barcelone in domačih strokovnjakov. V Ankari pa se je danes začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, razvoju obrambne industrije, vloge Evrope v zavezništvu ter nadaljni podpori Ukrajini. Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od priključka Krtina pa do Ljubljane. Tam je zamuda 15 minut, na krajši zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. V obe smeri čaka se približno 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite. Še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 23 stopinj, danes bo delno oblačno do 31, jutri bo podobno vreme do 28, četrtek bo pa pretežno jasno do 26, možne pa bodo tudi posamezne padavine.
15: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
16: Toti radio.
17: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, Ema in Neger smo tukaj. Ema, kaj pa, ko imate Barcelono na pobrežju?
2: Jaz, dobro, ne slišam, kako cool.
0: Vredo, ne?
2: Dobro.
0: Škaj, jaz ne razmišljal, da bi Jegra tja peljal.
2: Aha.
0: Pa ne zato, ker bi imel tako nogometno znanje. Ker, oprosti, Jeger.
1: Jaz se ga nimam.
0: Ki so tam so boljši. Ja,
1: absolutno, drži.
0: To je dejstvo.
1: Drži, ja.
0: Nič za to. Ne, ampak veš, ker Katalonci so znani kot ljudje, ki imajo izredno lepa in pravilna kolena, da bi videli to igro v goveje koleno s hiperekstenzijo, kako bi to...
1: Čisto mod, ja, lepo slikali bi, pa vredno kakva nova tehnika v fuzbalu, kakva akcija, hop, zmedi nasprotnika, če ne drugega.

0: para vivir.
1: 8:43, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Fajn je, ne? Poletje, počitnice.
2: Ja.
1: Ampak poletje so tudi korenine in razpoke na tleh, so skale, so morski ježi. So nepotrebni momenti, ko greš igrati odbojko na mivki, misleč, da si možič. In pol, ja. Danes zjutraj smo o tem govorili, o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja. Če ste morda zamudili, Jeger, daj hitro samo še enkrat povej, zakaj je dobra. Okay. In zakaj, pri čem nam absolutno ne pomaga.
2: Dobro, najprej je potrebno povedati, kje vse velja. Torej, v državah članicah Evropske unije, v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, to pomeni Islandija, Liechtenstein, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo in pa tudi v državah, s katerima Slovenija sklenjen sporazum, to so Bosna, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija in Avstralija. Kaj, zakaj je to pomembno, kje vse velja?
1: Se pravi vse balkanske države.
2: Tako,
1: ne?
2: Plus Avstralija.
1: Zakaj? Skratka vse Balkane.
2: Okay. Zakaj je to pomembno? Ker je razlika med nujnimi in potrebnimi zdravstvenimi storitvami. V državah, kjer ima Slovenija soglasje, torej bivša Jugoslavija plus Avstralija, tam veljajo samo nujne zdravstvene storitve, torej da te pokrpajo in potem čim prej domov. V vseh ostalih državah lahko tudi koristite potrebne zdravstvene storitve. Zdaj je glavna razlika pri potrebnih zdravstvenih storitev je opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi in potem na podlagi tega zdravnik opredeli obseg in vrsto zdravstvenih storitev. To je to. Česa zdravstvena evropska kartica ne krije? Prevozov v domovino, zasebne zdravstvene mreže, torej, če bi šli na pregled k zasebnemu zdravniku. Pri turističnih ambulantah morate biti posebej pozorni, sploh na Hrvaškem, ker so dosti krat v javnih zdravstvenih zavodih, torej fizično v javnem zdravstvenem domu, ampak je vseeno tam zasebna praksa, tako da, če tja pridete, tja vam izdajo račun, vam ZZS tega ne pokrije potem. Doplačila, recimo, če morate kje doplačati, tako tudi zavarovanci tistih držav, tistega ne krije in pa načrtovanega zdravljenja v tujini, pač morate vse da sami plačati. To je to, podrobnosti o veljavnosti evropske kartice najdete na spletni strani ZZZS-ja, teda tam vse vidite, vse najdete in tudi oni priporočajo za bolj brezskrbne počitnice tudi sklenitev kakega turističnega zavarovanja, s katero od komercialnih zavarovalnic, teda.
1: Okay.
2: Je potem vse skupaj brez skrbi. To je to.
1: Evo.
3: Wow.
1: Ne, in kar je pomembno, je to, ne, mislim, da si vse povedal. Ja. Ne škodi, če jo imaš, najbolj pa pomaga, če paziš na se.
2: Tako je.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobre, je vredo.

0: 4 minute pred 9, da je nima in Bon Jovi želim še zadnjič dobro jutro. Ne bi bilo slabo, ne?
1: Ne.
0: Res pa je, da bi že šel proti 70. Tako da vprašanje, če si želiš, ne?
1: Ne.
0: Ja,
1: kar jaz doživim se to, kar je on, pa...
0: Ne bom nikoli. No, evo, tako, ampak boš po svoje in bo tudi vredo.
1: Tudi.
0: In ziher bi ti on bil falš, če bi videl.
1: Ali pa nekaj.
0: Ok, poletno teoretiziranje, hvala lepa. Še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep torek, fajn se mejte, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. Mi pa spet jo trezijo.
2: Toti Maxi.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Verdomž. Žale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
5: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
4: In?
5: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
4: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
5: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
7: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
8: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
6: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
10: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Ure 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarič, sem danes v vaši družbi. Že v četrtek pričetek poletja v Moravcih. Moravske toplice bodo tudi letos poleti zaživele v znamenju glasbe, kulinarike in številnih doživeti. Program Poletje v Moravskih toplicah bo potekal četrtka pa vse do 22. avgusta. Obiskovalcem pa bo ponudil pester nabor brezplačnih koncertov, prireditev in turističnih vsebin. V zadnjem obdobju so bile izvedene pomembne investicije v skupni vrednosti več kot 20 milijonov evrov, pravi Sonja Bili, direktorica javnega zavoda Turistično-informacijski center Moravske Toplice.
12: Oaza Luxury Glamping Resort v Mlajtencih, novi butični hotel in gostišče Sončno polje v Tešanovcih ter Nindri Indri Naturo Retreat na Suhem vrhu. Skupaj prinašajo približno 150 novih ležišč. Nove nastanitve predstavljajo jasen premik v smeri višje kakovosti, trajnostnega razvoja in butičnega turizma z visoko dodano vrednostjo.
11: Destinacija bo tako skupno presegla 4000 nastanitvenih kapacitet. Osrednji del poletnega dogajanja bodo glasbeni večeri, ki bodo potekali vsak četrtek in soboto v središču Moravskih toplic. Nov dom bodo odprli avgusta. V Šalovcih je enota doma starejših Lendava pripravljena za uradno odprtje. V uporabo bi jo lahko izročili v sklopu občinskega praznika v začetku avgusta, prve stanovalce pa bi prejela predvidoma v začetku septembra. Ponuja 24 bivalnih enot, najprej pa bodo sprejeli do 15 stanovalcev. V prvi vrsti bi to bili občani Šalovec, ki so že nastanjeni v domovih za starejše drugod po Pomurju. Zanje bi sprva skrbelo 12 zaposlenih, gre predvsem za negovalce in srednje medicinske sestre. Do jeseni že nova cesta. Pričela so se gradbena dela za izgradnjo infrastrukture za pešce ob lokalni cesti Sodinci-Lasigovci na odseku Podgorci-Bresnica. Investicija je bila uspešna na javnem razpisu za trajnostno mobilnost, občina Ormož pa je za izvedbo pridobila 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Gradbena dela izvaja gradbeništvo Žuran. Občina Ormož pričakuje, da bodo dela zaključena do letošnje jeseni.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
11: Na cestah še mirno, pa brez nekih večjih posebnosti. Upam, da bo tako ostalo čez ves dan. Zdaj, če ste na poti, pa boste opazili kakšno težavo, pokličete naš brezplačni servis 0800 10 55 in potem bomo mi seveda povedali vsem ostalim voznikom. Srečno pot!
15: Italko, ki marika! Italko, ki marika! Italko, ki marika!
16: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, kar šejete v Italko, ti v Murski Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itap.
11: Kako kaj kaže z vremenom? Ja, sonček bo. Trenutno v Ljutomeru, pa v Murski Soboti 21 stopinj, v Spodni Ščavnici na Hotizi 22, v Ivankovcih 20 stopinj Celzija. Sicer pa danes po večini sončno, do 32 so nam obljubili. Jutri bo dokaj sončno, temperature že zjutraj tam do 19, potem čez dan prav tako do 32 stopinj Celzija.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
11: Še enkrat vam želim res prav lep dober dan, 7. julije, vse je danes v znamenju sedmic, sedmi, sedmi. Osvežili se bomo, pa na Grossmanov festival bomo pokukali, ali je že vse pripravljeno za jutrišnjo otvoritev. In seveda še kje kaj zanimivega, takšnega, kar vam bo prav prišlo v tem prijetnem, že kar vročem torkovem dopoldnevu. No, ne gre brez glasbe, ne? Punce bodo tako odprle, otvorile naše dopoldansko druženje. Blondie in pa Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

0: Obvestila.
1: Ja, takole po dveh vročih je ponavadi čas, da preverimo tudi dopoldanska obvestila. Iščete zanesljivo zaposlitev? V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Murska Sobota, zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite na 051 607 079, torej 051 607 079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. En super duet v nadaljevanju, Lana Jurčević, Luka Nižavitič, ki se sprašujeta, kaj je pravzaprav prava ljubezen.

0: Danes na vestnik.si.
1: Preverite, kaj so vse zapisali, med drugim tudi nov dom za starejše v Šalovcih, ki bo enota doma starejših Lendava, bodo v uporabo predali prihodnji mesec. Na vestnik.si preberite, da bodo prve stanovalce sprejeli septembra. Koliko in odkot in kako je s kadrom? Nogometašinje ženskega nogometnega kluba Muranona v začetku avgusta čaka kvalifikacijski turnir za Ligo prvakin. Kot kaže, pa bodo kadrovsko oslabljene, saj njihova najboljša strelka Ana Milović išče nove izzive. Več igralk pa tudi je poškodovanih. Kdo vse manjka na treningih? Preberite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
2: Radio, Toti Hiti.
3: Toti Radio.
2: Toti Maxi.

Juanes, med takimi res poletnimi uživamo 7. julija. Zanimivo, da je danes že 188. dan, ostaja pa še 177 dni. Ja, zgleda, da je danes vse v nekakšnem znamenju sedmic, ne? Pa naj bo danes torej pravlični dan, zakaj pa ne? Pomagali ga bomo preživeti s samimi najljubšimi hiti, ne? Če imate mogoče kakšno glasbeno željo, tako poletno, pa si je že en čas nismo privoščili, odlična ideja za še boljši torek, napišite nam na 031-3800-600 naslov ali pa vse kakšnega izvajalca. In pa da se ne boste nevedno samo mučili za kakšnimi odgovori na nagradna vprašanja, mogoče nam samo takole napišete, se nam javite, poveste, kako ste, če uživate in napišete kakšno pesem in prilika mogoče bo tudi, da jo zavrtimo. Zakaj pa ne? Kaj ti dopusti so počitnice, moramo uživati takole čim manj dela. Daša in Austin v nadaljevanju za še lepše torkovo dopoldne.

0: Daša se poslavlja, prihaja pa Ricky Martin z vročimi ritmi. Zašekali bomo že čez nekaj trenutkov in to skupaj.
1: Toti Maxi.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
6: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
5: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
6: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
5: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol deset je, preverimo najprej, kaj se dogaja na domačih cestah. Prebudil se je radar in to si v Kedju vržejo pri transformatorju na tisti klasični standardni lokaciji. Če je kaj novega, sporočite nam to na 0810 55, pa počasi. Temperature pa kar pridno rastejo, v Ljutomeru pa v Gornji Radgoni že 24 stopinj, Veliki Polani 25, v Ormožu 23 in 24 tudi v Murski Soboti. Sicer pa danes večinoma sončno do 32, nekaj podobnega bo tudi jutri.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

Jaz mi Stavros, fučka mi se, zdaj če se tudi vam fučka, naj se le fučka. Uživajte, kolikor se da. 9:41 je, zdaj se bomo spomnili še kakšnih zanimivih oseb, gospodov, tudi gospodičen, ki danes praznujejo rojstni dan med njimi. In to kar 86. je danes dopolnil Ringo Starr, angleški bobnar, glasbenik. Ja, se veste, pri Beatlih je bobnal, ne, in še malo prepeval, pa kakšno napisal. Sicer se trudi tudi na samostojni glasbeni poti, zdaj vedno bolj manj, ne, ampak vedno bo ostal Beatle. Kako pa zveni, ko sam prepeva, si bomo zdaj privoščili. Le da da in pa vse najboljše, Ringo Starr, pa tudi vsem vam, ki danes praznujete, iskrene čestitke.

0: Presto. Tvoj radio. Tutti Maxi.
1: Tutti Radio.
2: Si va. Nossa.

Michael Taylor s tako res poletno, na katero smo veliko krat zaplesali, ki je ob morju ali pa tudi ob bazenu. No, naj vas pa še spomnim, danes je 7. julij in na današnji dan pred 35 leti so podpisali Brionsko deklaracijo, ki je naznanila uradni konec vojne za Slovenijo. Sicer je ta kratka 10-dnevna vojna terjala 19 življenj na slovenski strani, skupaj pa 76. V teh dneh je bilo več kot 70 večjih in tudi manjših spopadov, nekaterih so se odvili tudi zunaj uradnega dela. Za uvod v to slovensko osamosvojitveno vojno tako štejejo že pekrski dogodki, ko je 23. maja JLA v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center teritorijalne obrambe v Pekrah in pa zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so zasedli ulice, tudi naši prliki so bili med temi fanti in vsi smo držali pesti za njih. No, potem so hudi boji med JLA in teritorijalno obrambo potekali tudi na razkriškem koncu pa v Lendavi, Ormožu, tudi v Gornji Radgoni, ki je bila v tem času najbolj prizadeta slovenska občina. No, zadnji vojaki so potem Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo tudi dan suverenosti in tudi danes naj torej zaplapola slovenska zastava ponosno na teh 35 samostojnih let. Viktori, zelena dežela.

0: Letricia McNeil, Someone Loves You, Honey, prihaja še pa ena zanimiva zasedba, Clean Bed in Sean Paul. In Anne-Marie, Rockabye Baby, že čez nekaj trenutkov, zato morate ostati v naši družbi.
1: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
2: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prost vstop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
2: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Sponzorji Paradajz, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Juri v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K, trik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ure 10.
9: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. Vinarke se bodo predstavile. Ljutomer bo s festivalom Grossman med sredo in nedeljo znova postal epicenter filmskega ustvarjanja, ki ga bo pospremil vinski in spremljevalni program. Slavnostna otvoritev bo jutri ob 17.30 pred Domom kulture. Organizator Borut Horvat.
10: Simbolična vinska cesta, na kateri se bodo prvič predstavili vinarji, ki bodo sodelovali v tekmovalnem programu Grossmanovega festivala. In sicer bodo to letos mlade vinarke. 5 mladih vinark iz Štajerskega konca so predstavili svojimi vini,
0: ki bodo tekmovali za nagrado Vinski šampion Hudi Maček. Pridružila se bo tudi častna gostja festivala in predsednica letošnje žirije Caroline Munro. V kinu Kulturni dom na to sledi projekcija filma Zlobni mrtveci govorijo, zvečer na terasi hotela Jeruzalem pa dokumentarni film Punk pod komunističnim režimom. Vozilo bo iz Hrvaške. Občina Radenci je včeraj podpisala pogodbo o nabavi 2 specialnih vozil za odvoz komunalnih odpadkov, namenjenih delu režijskega obrata občine. Pogodba je vredna nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Novi vozili bosta pomembna pridobitev za zanesljivo, učinkovito in organizirano izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini. Dobava obeh vozil je predvidena najpozneje do 15. novembra. Podpisnik pogodbe je podjetje Technics Eco Industry iz Hrvaške. Ureja se parkirišče. Meseca maja so v Murski Soboti uredili plačljivo parkirišče na območju nekdanjega potrošnika na ulici Arhitekta Novaka nasproti policijske postaje. V teh dneh pa se ureja tudi makadamsko parkirišče na Lendavski ulici nasproti gostinskega lokala Renome. Mestno središče tako dobiva še več urejenih parkirnih površin, ki jih seveda še kako krvavo potrebuje.
1: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Na domačih cestah se bomo najprej ustavili. Radar še vedno stoji in to si v Kerju vržejo pri transformatorju. Če še kaj novega, kar še seveda nismo povedali, pa ste vi opazili, sporočite nam to na 0810055. Prijetno in mirno pot vam želimo.
11: Si videl tekmo?
12: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
11: To je pa zadetek.
12: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Trenutno v Ljutomeru, v Murski Soboti, Benediktu, Turnišču 25 stopinj, na Jeruzalemu stopinja manj. Danes bo večinoma sončno, do prijetnih 32 stopinj se bo ogrelo, tudi jutri podobno, dok je sončno, zjutraj od 14 do 19, potem od 28 do 32 stopinj Celzija.
1: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo pozdravljeni, ja, današnji 7. julij velja za enega takega najmočnejših v tem letu, ne, preverili bomo, zakaj je ta datum tako zelo pomemben, pa kdo vse še praznuje danes rojstni dan, seveda bomo čestitali tudi vsem vam, ki ga danes praznujete. Vmes bomo si privoščili kakšno glasbeno željo, ki nam jih pridno pišete na 031-3806. Nekaj smo si jih že privoščili, če ste opazili. No, vmes bomo pogledali tudi v Moravske Toplice, kjer bo spet zaživel tak zanimiv poletni dogodek, poletje v Moravskih Toplicah. No, pa tudi ne moremo mimo Grossmana, ne? Čim več se bo govorilo, več vas bo obiskalo te dogodke, ali čez dan, ali pa tudi zvečer. In si mogoče ogledali tudi kakšen grozljiv film. Zdaj pa glasbi Anika in Clean Bandit.

Zani, ko smo zdaj bili v Piranu na morju, zdaj se pa spet vračamo v naše konce. Prej sem že povedala, da je današnji datum 7. julija nekaj posebnega. Pravijo, da je eden najmočnejših dni v letu in že dolgo vzbuja zanimanje ljubiteljev numerologije in tudi astrologije. No, po njihovem prepričanju ima kombinacija dveh sedmic posebno simboliko in zato je tako zelo močan. Zdaj poseben pomen ima število 7 tudi v različnih kulturah, povezujejo ga z božansko popolnostjo, večnostjo, srečo in notranjim znanjem. Tudi v pravljicah se večkrat znajde, ne, in vedno nekaj zanimivega pomeni. Zdaj pa tudi napovedujejo, da bodo energije današnjega dne najbolj občutili rojeni v znamenju ovna, bika in dvojčkov. No, jaz upam, da bo nekaj dobrega, pozitivnega, kaj ti slabih novic imamo že takli tak pon kufer, kaj ne? No, pa da bomo šli kar naprej glasbi. Toto Cutugno bi danes praznoval rojstni dan. Italijanski pevec, poznate ga seveda kot evrovizijskega zmagovalca leta 92 z Insieme in pa sicer že od leta 23 tudi pokojni, ampak glasba ostaja. Solonoj in Toto Cutugno.

0: Kaj pa to? Ko slišite takšen uvod, potem veste, da se bo dogajalo nekaj zanimivega tudi v Ljutomeru. In organizator Borut Horvat vabi na jutrišnjo slavnostno otvoritev Grossmanovega festivala. Ob 17.30 se vse skupaj prične pred Domom kulture Ljutomer tudi z predstavitvijo vinark in pokušino. Torej?
1: Simbolično vinsko cesto, na kateri se bodo prvič predstavili vinarji, ki bodo sodelovali v tekmovalnem programu Grossmanovega festivala. In sicer bodo to letos mlade vinarke, 5 mladih vinark iz štajerskega konca so predstavili svojimi vini.
0: Ja, ki bodo potem tekmovale za nagrado vinski šampion Hudi Maček. No, pa da še ostanemo pri vinskem delu.
1: Vinska gostja bo letos prihaja iz Zadra, someljejka Manuela Plohl se imenuje. Ona bo vodila pri nas v petek ob 19. uri na terasi hotela Jeruzalem poseben vinski dogodek in sicer bo podala strokovno oceno tem tekmovalnim vinom. Drugače pa imamo še četrtko večer, bo tudi vinsko obarvan, prav tako na terasi hotela Jeruzalem ob 19. uri, kjer se bodo pa predstavili mladi vinarji. Torej letos smo spustili zraven mlado kri, ti mladi predstavniki branže vinske nam bodo predstavili svojo filozofijo, svoje poglede na to, kam se pravzaprav vinarstvo razvija in pa kultura pitja vina v naših koncih.
0: Seveda se jim bo pridružila tudi častna gostja festivala in pa predsednica letošnje žirije Caroline Monroe. To je nekdanje Bondovo dekle iz filma Vuhun, ki me je ljubil. Tudi znana po nastopih grozljivkah, znanstveno-fantastičnih, akcijskih in pustolovskih filmih, seveda pa tudi po trilerjih in komedijah. Spoznali jo bomo takole vsakodnevno, bomo lahko srečevali tudi po Ljutomeru in... Ja, njej v čas bo že v četrtek na glavnem trgu se zavrtel film Zadnja grozljivka. Dan kasneje tudi še komercialna uspešnica Sinbadovo zlato potovanje. Tako da jaz mislim, da jo bomo lahko res spoznali in z njo tudi kaj zanimivega se pogovorili in povedali. No, za glavno festivalsko nagrado Hudega mačka za najboljši celovečerec se bo pa potegovalo 5 filmov. Kaj več bomo izvedeli? Jaz mislim, da vsak dan za Grossmanci se bomo srečevali in verjamem, da nas bodo povabili na kakšno zanimivo prireditev oziroma ogled filma. Zdaj še pa malo grozljivega zvoka, da vas opomni, da se v Ljutomeru dogaja veliko, veliko zanimivega že od jutri pa do sobote zvečer.

0: Pink in še ena taka res prava, odlična ženska energija, Gloria Gaynor. I will survive že čez hip v celoti.
1: Toti Max. Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
2: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
1: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avtoškafar.
4: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
1: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
4: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
1: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
4: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
1: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Pol enajst je in preverjamo, kje je, kaj dogaja na naših domačih cestah. Nič posebnega, naj tako ostane še naprej. Če pa karkoli, nič osem nič, 10-5-5. So se pa temperature kar takole poenotile v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, na Kapeli, Rogaševcih in Miklavžu pri Ormožu. 27 stopinj Celzija. Danes bo večinoma sončno, do 32 lahko pričakujemo. Tudi jutri dokaj sončno, zjutraj od 14 do 19, potem čez dan od 26 do 32 stopinj Celzija. Pa sej veste, veliko bazenov imamo v naši okolici. Ne pozabite tega.
1: Toti Max.
11: Same najboljše.

in nora name. 15 minut je zdaj do 11. Danes je res taki poseben dan, praznuje pa tudi čokolada, pa makaroni in še svetovni dan jagodnega sladoleda je. Kaj pa to? Danes vse v znamenju odlične hrane. In to je obenem tudi taka zanimiva ideja za današnje kosilo, ne? Jaz mislim, da bodo vaši počitnikari navdušeni, babice poslušajte zdaj, najprej makarone s kakšno polivko, potem čokolada zraven, pa še, ali pa kakšno pecivo iz čokolade, ne, no za piko na i pa še jagodni sladoled. Wow, to bi pa zdaj pasalo, tak vse troje pri malici. Če slučajno še nimate kakšne ideje za malico, preverite na naši spletni strani radiomaxi.si. Mi bomo zraven dodali še same hite. Pa zdaj, če se še takole ustavimo pri čokoladi, ne? Slovenci bi naj pojedli kar 4 kile čokolade na prebivalca letno. To število pa se še razlikuje, ne? Še potem kakšno pecivo pa to. Še zmere pa smo daleč za Švicari, ki jim letno tekne skoraj 9 kilogramov čokolade na prebivalca. Jaz sem med tistimi, ki jo zelo malo pojemo, rajši potem kakšne makarone ali pa jagodni sladoled. Džavali nas bodo zdaj pocartali z jagodami in čokolado.

0: Lola Young, Messi na Tote Maxiju ste, prihajajo Rhythmix. V kratkem, zato stanite z nami.
1: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Tutti
13: Radio. Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 je ura.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica z vami. Že v četrtek pričetek poletja v Moravcih. Moravske toplice bodo tudi letos poleti zaživele v znamenju glasbe, kulinarike in številnih doživeti. Program bo potekal četrtka pa vse do 22. avgusta, obiskovalcem pa bo ponudil pester nabor brezplačnih koncertov, prireditev in turističnih vsebin. V zadnjem obdobju so bile izvedene pomembne investicije v tem kraju v skupni vrednosti več kot 20 milijonov evrov, pravi Sonja Bili, direktorica javnega zavoda Turistično-informacijski center Moravske Toplice.
16: Oaza Luxury Glamping Resort v Mlajtencih, novi butični hotel in gostišče Sončno polje v Tešanovcih, ter Nindri Indri, Naturo Retreat na Suhem vrhu. Skupaj prinašajo približno 150 novih ležišč. Nove nastanitve predstavljajo jasen premik v smeri višje kakovosti, trajnostnega razvoja in butičnega turizma z visoko dodano vrednostjo.
0: Destinacija bo tako skupno presegla 4000 nastanitvenih kapacitet. Otroci se že veselijo igrišča. Na Pertoči se nadaljuje celovita prenova šolskega igrišča, ki vse bolj dobiva svojo končno podobo. Igrala so že postavljena, trenutno potekata urejanje okolice in vzpostavljanje dostopnih poti. S tem se gradbeni del projekta postopno približuje zaključku. Po zaključku del bo obnovljeno igrišče namenjeno otrokom, šolarjem in širši skupnosti. Še en defibrilator bo reševal življenja. Občina Odranc je pridobila nov defibrilator, ki je nameščen ob vhodu v osnovno šolo. Naprava je nameščena v zunanji omarici z ogrevanjem in alarmom, zato je dostopna za uporabo vse dni v letu. Defibrilator je občina pridobila od društva AED, ki po Sloveniji skrbi za širjenje mreže javno dostopnih defibrilatorjev, njihovo vzdrževanje ter ozaveščanje javnosti o pravilnem ravnanju v primeru srčnega zastoja.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na pomurskih cestah brez nekih večjih posebnosti promet poteka tekoče, opazili pa ste tudi radar. In to na tistem standardnem mestu, Sivkedi v Veržeju pri transformatorju. Je še kje kaj novega? Pa nismo povedali. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Sonček je in mi vsi smo skuštrani, prijetnih 28 stopinj v Ljutomeru, v Murski Soboti, Apačah, Puconcih, na Ptuju 27. Danes lahko pričakujemo tam do 32 stopinj, vse tako so obljubili. Tudi jutri, dokaj sončno, zjutraj od 14 do 19, potem se bo pa spet ogrelo od 26 do 32.
4: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lepo vas pozdravljam na ta z pozitivno energijo nabitem torkovem dopoldnevu. 7. julije 7.7. Prej smo že ugotavljali, da ima res taki močan pomen, eden najbolj pomembnih dni v letu, vse kar se astrologije tiče. Ja, tako so povedali znanstveniki, ne? Mi bomo pa še v tej uri preverili, kdo vse še tudi danes praznuje in pa kako vse oziroma kaj vse nam pripravljajo v Moravskih Toplicah v programu Poletje v tem kraju. Ampak glasba, ta pa bo najprej na vrsti. Inner Circle in pa Eurythmics. There must be an angel.

0: Harry, Mata, Harry, strah me, da te volim, malo so nazaj razcartali, ne? In poljubčkali, ampak tako je tudi prav. 11 in 18 minut je, zdaj pa gremo v Moravske Toplice, kjer bo tudi letos program Poletje v Moravskih Toplicah zaživel in to že od srede pa vse tja do 22. avgusta. Obiskovalcem bodo ponudili odlične brezplačne koncerte, pa tudi turistične zanimivosti vam bodo razkazali. Osrednji del poletnega dogajanja bodo seveda glasbeni večeri. Vsak četrtek in pa soboto bodo potekali na prizorišču v središču Moravskih Toplic. Organizatorji so pripravili res odličen program za vse generacije in pa tudi za vse glasbene okuse. Turistični informator Bojan Kolar, kaj bomo doživeli v juliju?
1: Poletje odpiramo 9. julija z energično slovensko pop izvajalko Burjano z bendom, ki sa svojo avtorsko glasbo in odrskim nastopom osvaja občinstvo doma in pa tudi v tujini. Še dva dni pozneje bo sledil nastop družinske pop-rock zasedbe Plutz Band, ki navdušuje se svojo mladost energije in pa pristnim stikom z občinstvom. V julskem programu bomo gostili še zasedbo V pravi moment, gre za domačo zasedbo, ki se svojo raznoliko glasbeno ponudbo povezuje različne generacije poslušalcev. Gostimo prekmurskega glasbenika Sandijo Horvata Sanja, ki prekmursko glasbeno tradicijo uspešno prepleta s sodobnimi glasbenimi vplivi. Med nas pa prihaja tudi folklora iz Slovaške, ki bo gostovala tudi na festivalu v Beltincih. Ekskluzivno bodo nastopili tudi pri nas, več kot 40 plesalcev prihaja Slovaške na preditveni prostor Moravske Toplice. Poseben večer bo namenjen tudi prekmurski kulturni dediščini, ko bosta nastopili folklorna skupina Kut Beltinci in ansambel Fekunja, ki ohranjata bogato folklorno in pa narodno zabavno tradicijo našega prostora. Vrhunec julijskega programa in nasplošno tudi poletja bo ekskluzivni koncert Eve Botok. Gre za eno najprepoznavnejših slovenskih pevk mlajše generacije, ki bo v Moravskih Toplicah premierno tudi predstavila svojo novo koncertno zgodbo, prihaja celotna njena produkcija. Julij bomo zaključili v ritmih največjih uspešnic legendarne skupine ABBA, ki jo vse kot nekako poznamo, ki bo pa postvarila tudi seveda potem nekako ta vikend slovenska tribut skupina ABBA Mia.
0: Zdaj, Bojan Kolar, zdaj že šibamo, ne, proti avgustu. Kdo vse prihaja k vam?
1: Začnemo ga v dalmatinskem vzdušju s klapo Adria iz Šibenika. Sledili pa bodo tudi plesni ritmi prekmurske skupine Blue Planet. Posebno glasbeno doživetje bo pripravil tudi YouTube Tribute Band Croatia, ki bo v 50-letnici delovanja legendarne skupine YouTube predstavil njihove največje uspešnice. Nismo pa seveda pozabili tudi na ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Ti bodo uživali ob nastopu ansambla Opoj, prekmursko energijo pa bosta združila ansambel Aktual in pa tradicionalni festival Buča.
0: Wow, super, veliko se bo torej dogajalo. No, ne bo pa omejeno le na glasbo to dogajanje. Od četrtka pa do nedelje bo obiskovalcem na voljo tudi tradicionalna turistična tržnica z lokalnimi ponudniki, od kulinaričnih izdelkov, rokodelskih in tudi spominkov, med katerimi številni nosijo certifikat Art Craft. Zdaj, tako res posebno doživetje, še posebej za otroke, za mladostnike, pa ponuja tudi turistični vlakec, ki obiskovalce popelje do znamenite rotunde v selu ali pa v lončarsko vas Filovci, kjer lahko spoznajo bogato lončarsko tradicijo. In letos je ogled rotunde nadgrajen še z takimi digitalnimi vsebinami, med drugim z hologramsko pustolovščino Odmev vitezov templjarjev. Vsi dogodki so brezplačni, potekajo na prostem. Zdaj, če bo prišlo do slabega vremena, slučajno lahko tudi pride do spremembe programa, ampak držimo pesti, da bo vreme zdržalo, ne? Zdaj pa seveda lahko združite svoje večere z obiskom term, potem kulinarično ponudbo, pa seveda odličnimi turističnimi doživetji.

ki jih ta destinacija ponuja. Več pa tudi na njihovi spletni strani in pa tudi na naši strani radiomaxi.si, kjer smo predstavili vse, kar so včeraj na novinarski konferenci povedali odgovorni. Zdaj pa tukaj Eva Boto, na kožo pisana.

0: Eros Ramazzotti nas je zdaj odpeljal v Italijo, mi pa gremo z Show Endes. In Camila Cabello, malo ve, bolj vroče kraje, že čez nekaj trenutkov.
1: Toti Max. Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
2: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
1: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
2: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
1: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
3: A imate še vedno stara okna.
4: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
5: Karba MGE.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja.
10: Olej, kravice.
9: In.
10: Lačna.
9: Nekje med.
10: A smo že tam.
9: In
10: kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol dvanajst je in na cestah smo že, predvsem v naših domačih. Radar ste opazili. In to v Vržeju pri transformatorju Sivkedi čaka samo na vas, baje. Zato počasi, previdno, če še kje karkoli upazite, nič osem nič, 10 55, vi pokličete, mi povemo naprej. Negovi, Hotizi, Moravskih Toplicah, Murski Soboti in tudi v Ljutomeru 28 stopinj Celzija. Sicer pa danes po večini sončno do 32 stopinj. Jutri tudi dokaj sončno, temperature zjutraj od 14 do 19 in potem čez dan se bo spet ogrelo do prijetnih, no, že kar vročih 32 stopinj Celzija.
1: Toti Max.
16: Same najboljše.

0: Obvestila.
1: 20 minut je do 12. Iščete zanesljivo zaposlitev? Podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Murska Sobota, zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite na 051-607-079-051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal. Veselijo se vašega klica. Cindy Loper v naši družbi Girls Just Want to Have Fun. Potem pa še preverimo ponudbo rabljenih vozil.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Ja, pa poglejmo najprej podjetja Autorajh. Danes na voljo Mazda 2, 1,5 bencinar, letnik 2018, rdeče barve je in pa zelene Kia Sportage Style, letnik 2022. Vse to v podjetju Autorajh. Lahko jih pokličete ali pa že obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. V avtocentru Ormož danes ponujajo Renault Master s podaljšano kabino, letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest, prevoženih ima le 88 tisoč kilometrov, je pa letnik 2021. Vse to v avtocentru Ormož, zato čim prej na telefon in jih pokličite 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Autocenter Ormož.

Big Mountain Baby, I love your way. In takole 8 minut pred 12 še bomo nekoga razveselili oziroma mu poslali rojstnodnevno čestitko. Omar Naber ima danes 45. slovenski glasbenik in pevec. Seveda pa vsi tisti, ki tudi z njim praznujete rojstni dan, iskrene čestitke in jaz verjamem, da bo ta 7.7. vsem prinesel obilje sreče in veselja. Omar Naber, zdaj v nadaljevanju vse, kar si želiš. Upam, da ste si kaj zaželeli in to se bo seveda izpolnilo, ker sem jaz tak rekla. Jasno se pa za danes od vas poslavljam. Jutri ob 9 se spet slišimo. Uživajte. Čau, čau.

0: Beauty Maxi. Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
1: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
0: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
9: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
13: Vročine ni, dor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Ura je 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo tudi v ponovljenem razpisu ni izbrala izvajalca za gradnjo krožišča pri minoritskem samostanu na Ptuju. Obe prejeti ponudbi sta presegli zagotovljena sredstva, zato jo je direkcija zavrnila. Pred novim razpisom bo pripravila novelacijo investicijskega projekta. Gradnja trajnega krožišča se tako ponovno zamika, čeprav gre za eno najbolj pričakovanih prometnih ureditev na vstopu v staro mestno jedro Ptuja. Pobudniki referenduma proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali več kot 42 tisoč overjenih podpisov, s čimer so presegli zakonski prag za razpis referenduma. O noveli bodo državljanke in državljani predvidoma odločali jeseni. Pobudniki menijo, da zakon zmanjšuje varovalke pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav. V Ankari pa se začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav članic razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi obrambne industrije, podpori Ukrajini in prihodnji vlogi Evrope v zavezništvu. Evropa naj bi prevzela večji delež bremena pri konvencionalni obrambi, medtem ko bi Združene države Amerike ostale predvsem strateški partner in jedrski zaščitnik zavezništva.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste, Marko.
5: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tam ovira promet. Gneča oziroma, promet je oviran tudi na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, sicer pa gneča med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 15 minut zamude. Spomnimo na radar.
6: Zdravo, jaz bi samo javil, da je radar Selnič ob Dravi pri Zadrugi. Mislim, da proti Mariboru.
5: Hvala lepa za to obvestilo. Radar tudi v Logarovcih med Kapelicama in pa radar v Veržeju pri transformatorju. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.5.5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
7: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
7: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Če vreme preverimo, delno jasno v Mariboru 29 stopinje, zunaj Farovec 28, jutri bo pretežno oblačno, pravijo 28 stopinj bo, v četrtek spet nekoliko hladneje, pretežno jasno vreme napovedano in okoli 25 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti hici. Vras in med vršal.
0: 3 minute čez 12. Marko in Tomaž želiva lep dan in dober dan. In...
13: Kavo smo vam prinesli.
0: O, lepo. Ledeno kavo. Kavo.
13: Ekskozinska za tebe, Denček, pa ja. Koliko sem za tebe, Denček.
0: Ne? Tako.
5: Hvala.
0: Hvala lepa. Kdo ti je dovolil, da v studio nosiš tekočino?
13: Jaz, sam sebi.
0: Nekaj. Niti en te ni čuvam, ampak dobro. Ne. Tine, Križanič, Tine, dame in gospodje. Danes tudi slabim vicom, ne samo, da je prinesel ledeno kavo.
5: Okay. Kasneje.
0: Ok, gremo k muziki.

0: Super fajn je slišati tako mat po 100 letih, če primerjaš z takrat, ko je bil popularen.
1: Ja, in je bil vsak dan 100-krat.
0: Ja, tudi v hladilniku noter, pa, ne, pa v veteš koliko, pa vso.
2: Ja, ja, ja. Ok, kaj imamo danes v Frasi in Medvaršovu, kot si prej omenil, Tine Križanič, Tine pride mimo, humor na dveh nogah, včasih na treh, slabim vicem.
3: Tako.
2: Malo bomo spet govorili o teorijah zarote, pa o binglovem olju, malo se bomo pogovarjali o avtocesti, pa en taki prijazen opomin imam za vse ljudi.
0: Super, se že zdaj zelo veselimo.
2: Res je prijazen opomin.
0: Ja, jaz imam tudi prijaznega.
2: Okay.
0: Okay, sicer pa bomo tudi danes preverili, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor za vse mlade med počitnicami. Kaj lahko počnete z njimi? Sicer pa že zdaj lahko povema, da vse piše na njihovi spletni strani.
2: Tako.
0: Ne? zpm-mb.si. Lahko že grete pogledati. Ok, pa seveda muzika. Ker če bi bili, ne vem, čevlari, bi
2: kaj?
0: Čuhe kazali, pa ne imeli muzika.
2: Ja, ampak nismo čevljari.
0: Ne.
2: Tak da daj muziko že, pa nehaj.
4: To ti hudi hitov. Fras in Medvaršov.

0: in Genesis na Totem Radiu. Marko, čas je, da preverimo oziroma da razkrijeva vsem, ki ste verjeli, da žal ne bo šlo.
1: Ja, vse teorije zarote so splavale po vodi.
0: Tako.
1: Torej, prva je bila napoved iz animirane serije The Simpsons iz leta 97, da v finalu igrata Mehika in Portugalska.
0: Ne,
1: Mehiko smo izgubili včeraj, mislim predvčerajšnjim Portugalsko včeraj.
0: Ja, druga je bila ta teorija zarote, da je vse zrežirano in da je letos vse pripravljeno za, za to, da Ronaldo tudi osvoji svetovno prvenstvo. Se je izkazalo za ne.
1: Ja, čeprav je bilo včeraj proti koncu, sem mislil, dobro.
0: Ja, ni bilo kar tak, ne? Je bilo face napeto.
1: Pa potem smo seveda razvila novo teorijo, da če Trump poklica pa zrihta za oni rdeči karton, da mogoče, ne, pa ZDA. Ampak je tudi to k sreči splavalo po vodi.
0: Ja, in to tako treba, ne, z ena proti nič, ampak du. Tako. Ker to te, take videe, ko meni danes meče ven, od teh Američanov, z nekih podcastov in oddaj raznih, to je nekaj neverjetno.
1: Kaj pravijo?
0: Ja, da kot je to, da kaj? Se pa te, pa Evropejci, pa to, pa oni nimajo pojma, oni nimajo nič druga, kot tudi fuzbal, pa do, zato, samo zato so dobri trenutno v fuzbalu, ker se ga mi nismo dotaknili. Veš pa tak, da se tak...
1: Vse bojo zdaj, bojo naredili lepo si tudi svoj neki turnir, pa bojo svetovni prvaki.
0: Tako pa naj si špilajo, ne? Tako ja. Vse druge športe. V glavnem, zdaj pa bo treba malo začeti, ne? Mogoče pa res dejansko, ne? Zdaj še imamo Francijo, Argentino, imamo še dobre neke reprezentance in peklensko bo, se mi zdi, mesarsko klanje.
1: No, jaz ne reči, čako, ti dve, da se odstranita, pa da zdaj lahko, ne, normalno,
0: ja,
1: brez nekih pritiskov, gledamo naprej do
0: tako
1: konca.
0: Evo, super, 20 čez 12 ura, fuzbal je zakon.
1: Pika si. Súbeme la radio.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajševskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
8: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
7: Jezerski duhovi vabijo ob Gajševsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
9: Sponzori Paradise, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Juri v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
13: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo Vira Promet, še eno okvarjeno vozilo pred predorom Pletovarja v smeri Maribora, previdno tudi tam, in pa promet oviran še na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti, sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, približno 15 minut zamude. V nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja pa približno 10 minut. Radar ste nazadnje opazili v Logarovcih med kapelicama, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
14: 29 stopinj pa v Mariboru delno jasno vreme je trenutno zunaj, Ločki vrh prav tako 29. Jutri bo pretežno oblačno, na našem koncu 28 stopinj bo nekoliko lažje, bomo zadihali v četrtek, verjetno tudi za preluftat bo pretežno jasno napovedano in okoli 25 stopinj.
1: Tudi radio. O, servus, ja, kaj
14: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
14: 3 čez pol ena, Marko in Tomaš tu, zdravo.
13: Dobar dan.
14: Čez dva tota huda hita, ki nista tako kratka, da bi zdaj rekel, da bo to zdaj tako hitro.
13: Ja, koliko?
14: 4,5 plus 3, 7,5.
13: O, bravo.
14: Ja, ker pridejo R.E.M. z Losing My Religion, še prej Nija, Some Say, pol pa pride Tine Križanič, Tine, slabim vicom.
13: O, super, se veselim.
14: Ja, me veseli.
13: Da se veselim.
14: Ja,
13: hvala.
14: Čez dva tudi komada, mene. Torej.

0: Losing My Religion in R.E.M. na Totem Radio 12 in 41 je ura in v Totem studiu lepo pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav. Tine.
1: Lepo pozdravljen.
0: Kaj je, Tine? Zaploska, veš,
1: tako je. Tako, tako.
0: Okay.
1: Čuj, fraz?
0: Ja?
1: Joža sprašuje, ne, Marjana. To je to že, ne?
0: Ja?
1: Čuj, Marjan, ti govoriš angliško?
2: Seveda.
1: Kaj pa tebo meni welcome pred praznik?
0: To je to, ja. Izjemno. Hvala, Tine. Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pesi upošteval danes.
3: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Svet na dlani in Nina Pušlar na totem radiju. Jaz bi samo rad eno sporočilo vsem tukaj dal ven.
1: Okay,
0: imam to srečo, ne, in tudi ti, Marko, da delava na radiju in lahko te stvari sporočava širši množici.
1: Uh-huh.
0: Okay? Jaz bi samo rad povedal ljudem, da ko greste na avtocesto, obstaja tako imenovani vključevalni pas. Boste tako videli take velike kocke, črtkana, taka cesta je, tak ne. In če ste pozabili, v avtošoli so nas učili, da morate v tem pasu pridobiti čim višjo hitrost in ta pas zapustiti na koncu pasu.
1: Ja.
0: Ne? Če pa ne gre slučajno,
1: mm,
0: pot nadaljujete po odstavnem pasu in se kasneje priključite.
1: Tako.
0: Ne rabite bremzati in se vstaviti dol in se podelati.
1: Mm.
0: Okay? No, in ta pas je namenjen temu, da vi čim prej pridete v tempo avtoceste. Se pravi, da ste vi, kot da vas ni bilo.
1: Ja.
0: Ne morete prit, pa takoj iti na avtocesto. Ne morete prit, pa se 60 voziti po tem pasu in na polovici tega pasu zaviti levo na avtocesto, ko imate 70 zdaj not.
1: Mm.
0: In podobne stvari.
1: Se strinjam.
0: Zdo pa lepo prosim. Če ne gre, dajte v tretjo, pune gas, da imate vsaj stotko neko not, ko se vključujete gor.
1: Isto velja tudi, da vi nimate prednosti na tem pasu, tako, kar pomeni, da če pasa zmanjka, na, ko zavijete levo, te pa bo, kaj bo.
0: Tako, kot sva rekla, ne? Ampak greš ravno. In super fajn je pogledati v ogledalo in videti in oceniti,
1: hmm,
0: da avto, ki se približuje, ne vozi 80, ker je tu avtocesta. Pa lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras

Radio. Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: These beautiful things that I've got.
1: Toti Maxi.
2: Maximus.
1: Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
3: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
1: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus.
2: Maximus.
4: Bolj za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v avtocentr Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje pošteni. Na svet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
1: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
1: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
12: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: In je minuta čez 13.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poslanci bodo v petek na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, je danes soglasno odločil kolegi predsednika državnega zbora. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Finančno ministrstvo je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Minister Andrej Šircelj pravi, da je cilj zagotoviti dodatne vire za financiranje pokojnin zaradi staranja prebivalstva. V sklad bi združili državno premoženje iz več institucij, upravljanje pa naj bi bilo po njegovih besedah učinkovitejše. Vlada ocenjuje, da bo sklad prispeval k večji stabilnosti pokojninskega sistema. Danska prestolnica Copenhagen pa je že drugo leto zapored na vrhu lestvice mest z najboljšo kakovostjo življenja, ki jo pripravlja Economist Intelligence Unit. Na drugo mesto se je uvrstil Dunaj, tretje avstralski Melbourne, med deseterico so še Sydney, Zürich, Ženeva, Osaka, Adelaide, Vancouver in Tokio. Na dnu lestvice ostaja sirski Damask, med najslabše uvrščenimi pa sta tudi Teheran in Kijev, Slovenije poročilo ne omenja.
14: Niti?
13: Ne.
14: Okay.
2: Ob
14: Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Kaj pa ceste, Marko?
17: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Framu smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet. Okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Še eno okvarjeno tovorno vozilo pa pred predorom Podmil v smeri Maribora zaprtje počasni pas. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je 10 minut zamude, 10 minut tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa še zmeraj v Veržeju, previdno tudi tam, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
18: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
19: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
16: Poglejmo še vreme, delno jasno, v Mariboru 30 stopinj je že zunaj, Janževa gora, trenutno 28. Jutri bo v Mariboru in okolici 28 stopinj, pravijo, vreme bo pretežno oblačno. V četrtek več sonca, ampak nižja temperatura, pretežno jasno je napovedano in okoli 25 stopinj.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
16: 5.13. Marko Fras, spoštovane in spoštovanje, tudi tukaj. Lepo zdrav, Marko.
23: Dobar dan.
16: Kak si danes?
23: Vredi.
16: Si dobro?
23: Ja.
16: Ti kaj manjka?
23: Ne, zaenkrat ne. Kaj se dogaja?
16: Z česa preveč?
23: Ne.
16: Dobro. Si ena bolj zanimivih osebnosti.
23: Ja, res?
16: Daleč.
23: Vem, ko mi vsi govorijo.
16: Ok, bomo videla, če podobna vprašanja zastavimo profesorju Križaniču, če se kaj razlikujejo, ne? Da vidimo. 6 čez 13, že čez 2 komada, torej profesor Križanič.

0: tem, Dani, eu acho.
1: É nóis, Chester, nóis, tá? É, ura, Marko Tomaš, pa tu z nama, pa tudi profesor Križan.
2: Dobar dan.
3: Zdravo, profesor.
2: Najprej, hvala lepa, ne, prišel tak lepo rejen, on pa meni se mi smije, Medvar pa pravi, samo ne, zakaj pa si smiješ, pa reče si kos poštar. Ja. Ok, pa res imam rumeno majico, potem ne hladim.
1: Ja, ja
2: sam si prinesem, kak je paket, recimo.
1: Ja, ja, sem samo frasove besede ponovil, da on je bil prvi.
2: A on je, ti si bil
3: ja,
2: prvi.
3: Ja, takoj sem asocira, smisel pač, da še imaš torbo, ki ali kaj.
1: Ja, ja. Pesa, kak je ga nariti gor.
2: Torbo imam spredi tu, pred sabo.
1: Ok, Sandi, da tebe še vprašam, kak si?
2: Chill.
1: Ti kaj fali?
2: Ja.
1: Maš česa premalo?
2: Ja, spanca.
1: To pa preveč?
2: Preveč fuzbala. To eno ja, z drugim res. Gre.
1: Ja.
3: Mislim, da boš rekel kill.
1: A to nima. Ja. Glej ga, da bom vrezal.
2: Zdaj. Ja, zelo, ne. Na mesto sixpackom imam te plotno črpalko.
1: Tako, ja.
2: Gremo v leto 84 in se spomniti mega hita od Princa in sicer v njegovo štirko ena, prva štirka ena v Ameriki, When Doves Cry.
1: Ah, ko iz... se golobi jočejo. Ko prijala stari ja, skoraj, ne? Golubice. Ko se golobi jočejo.
2: Golobice, pa ne golobi.
1: Ja, ja.
3: Ali pa grlice.
1: Ja.
2: Grlice, ja. Skladba je seveda iz filma in albuma Purple Rain. Hm? In kot zdaj že verjetno vsi vemo, vedo, veste, Prince je pisal, produciral, miks, aranžiral in snemal vse sam, zato ga seveda smatramo kot enega največjih glasbenikov. Mnogi pa morda ne vedo, da je bil tudi eden največjih strokovnjakov za programiranje ritem mašin v njegovem času. Uh-huh. In pri masteringu za When Doves Cry je naredil eno zelo nenavadno stvar. Intervju sem gledal in je tehnik, ki je bil z njim povedal, da ga je pogledal, kaj bi zdaj naredil. Odvzel je bas.
1: Tako.
2: In zato, ker je rekel...
1: Kot bi dosti krat se moglo v glasbi narediti.
2: Ja, ampak je rekel, da je preveč obično zveni.
1: Ja.
2: In je dobil res tako malo nenavadnost, tako, kaj ta zveni, malo drugačeno vse skupaj. No? Stvar se obrestovala, skladba je bila 5 tednov štirka ena v Ameriki in tudi videospot je seveda režiral sam, ne? Seveda pa odigral tudi glavno vlogo v filmu Purple Rain.
1: Se pravi, je vse, kaj je komad naredil, je pol njemu šlo.
2: Ja, ja. Edino film režiral je, mislim, da enita, ne, ja. Ne spanim se zdaj kdo, ampak bil je zelo mlad. Tisti je bil tudi nekaj časa njegov menedžer potem, ne?
1: Ja, Anjoli, kar pomeni, da ga je klical, pa za film, pa rekel, ja. Čuj, kaj bi tak naredili, ja.
2: Ja. Album je imel na vrhu lestvice 24 tednov, vse skupaj pa kar 122.
1: Jesus.
2: In Prince, Beatles in Elvis so tudi edini v zgodovini, ki so imeli number one album, number one pesem in number one film v Ameriki istočasno.
1: Wow.
2: Ne? In še ta zanimivost, Prince je po smrti za seboj pustil znameniti Vault. Trezor z ogromno količino neizdanih posnetkov ocenjuje, da vsebuje na tisoče nikoli izdanih skladb.
1: Hmm.
2: Kaj, jaz ne vem, da je ta človek spal, ali je samo pisal, snemal.
1: Pa jedo.
2: Tu pa tam, ja. Pa špilo na koncerti. Pa dobro, gle. Škoda, da ga ni, ampak muzika je ostala in če bo še kdaj kaj prišlo novega ven, oziroma novega starega, ne, bom zelo veseli. Dobro,
1: okay.
2: Prince, When Doves Cry.

0: Lian Rimes in Can Fight the Moonlight na Totem Radio 13 in 23 je ura. Lepo zdrav še enkrat, Marko in Tomaš smo tukaj.
1: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo in spet je čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine, ki nam vedno vsako leto popestri čisto vse počitnice, tako da še enkrat kapo dol in hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: In dajmo preveriti torej, kaj se bo dogajalo jutri. Razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.

0: čudovito.
1: Krasno, sicer pa zpm-mb.si, tam imate vse informacije, tam se prijavite na delavnice, tam se prijavite na izlete, na vse.
0: Tako.
1: In je to to.
2: Še več tudi hudih hitov.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-252-230-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
10: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
9: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
10: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
9: Pokličite 041-530-898.
10: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
11: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani okvarjeno vozilo. Predmet na vozišču pa ovira promet pred priključkom Fram v smeri Ljubljane. Previdno tudi tam. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti in sicer v obe smeri proti Ljubljani in proti Mariboru. Torej 10 minut zamude. V proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Veržeju. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.5.5.
1: 31 stopinje v Mariboru, delno jasno vreme zunaj, Lendava prav tako 31, jutri bo pretežno oblačno in 28 stopinj, v četrtek pravijo, da bo vreme pretežno jasno pri 25 stopinjah.
2: Infraz in Medvaršav.
1: 13.32 je ura. Še slabe pol ure, pa se boste mnogi že odštempljali in odpravili domov.
0: Čeprav ste se mentalno morda že pred 3 urami.
1: Res je, ali pa pred 3 leti.
0: Ali pa pred 10.
1: Ja, nikoli ne veš, lahko pred 12.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Lost Frequencies in Bastille, Head Down na Totem Radio 13 in 39 ura. Kaj frasko se reži.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Ok, teorije zarot so očitno padle, ali kako se reče, mimo so.
2: Portugalci, vodi.
0: Ja, Portugalci so izpadli. Kaj smo še rekla?
2: Mehika
0: je izpadla. Ja, in da, še ZDA včeraj, tako da ni Trump očitno nič kaj zrihto ali pa premalo denara dal, da bi bili Američani prvaki. Sicer pa, kot smo že večkrat povedali, ni najbolj enostavno, ne, sploh če pogledava profesorja Križaniča, kak je.
2: Ko zombi hodi, ja.
0: Res je.
2: Ker rad gleda fuzbal, tako da zdaj gleda vse te tekme, tudi nočne.
0: Ja, ja. Ni enostavno gledati, ne, tega svetovnega prvenstva, ampak zato imamo mi na Totem Radiu za vas Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo malo polepšal življenje, kuhinski pult, bajto nasploh in pa še zraven skuhal fajn kavo. Ne?
2: Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme v tem tednu. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22.
0: Res je. In med vsemi vami, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na nič veta 1-220-220, bomo izžrebali nekoga, ki dobi torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
2: Tako vse podrobnosti najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je, vredo.

0: Ti Maxi.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali popravilo je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, popravilo skozi rezervirajte na carglass.si.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-4450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
16: In je ura 14.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V hostlu Pekarna v Mariboru so zadovoljni z obiskom v prvi polovici leta. Število nočitev se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za 7%, višja pa je tudi zasedenost sob, največ gostov prihaja iz Slovenije, med tujci pa prevladujejo Nemci. Eden od razlogov za dodatno prepoznavnost hostla Pekarna je zagotovo tudi dejstvo, da je hostel eno od prizorišč romana Mariborska hipnoza češke pisateljice Dore Karpalove. Na ministrstvu za notranje zadeve z novim zakonom o javnih uslužbencih vzpostavljajo center za kadre, namenjen učinkovitejšemu upravljanju zaposlenih v državni upravi, pripravljajo tudi enoten sistem za sprejem, uvajanje in odhode zaposlenih, z analizo razlogov za odhode želijo prepoznati sistemske težave ter oblikovati ukrepe za zadržanje usposobljenega kadra v javni upravi. Moštvo KTM pa je potrdilo, da bo od naslednje sezone v prvenstvu MotoGP zanje dirkal aktualni svetovni podprvak Alex Marquez. Marquezov moštveni kolega za naslednjo sezono naj bi postal Fabio Di Gianantonio, ki je trenutno član moštva VR46.
6: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
6: Hvala za zaupanje.
0: še stanje v prometu, Marko.
10: Na cestah brez večjih posebnosti, samo gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa 15 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: In še vreme, 31 stopinj in delno oblačno v Mariboru v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo pri nas pretežno oblačno, do 28 stopinj se bo ogrelo. Še nekaj stopinj manj pa v četrtek, do 25 pravijo vreme pa bo pretežno jasno.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
24: Tudi radio.
23: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: 3 minute so čez 14, Marko in Tomaš sva tukaj. Lepo zdrav.
10: Zdravo in žal moram reči, da sem lagal, kajti še več se dogaja v prometu, prisluhnimo.
25: Ja, zdravo, javljam radar. Imamo ga na voznici iz centra proti pesničkemu rondoje.
26: Ja, zdravo, radar proti pesnici na hitri cesti.
27: Ja, dobro dan, Mirga po telefonu. Ena prometna informacija, Pobreška, Osunikova ne deluje, semafori ne bojo previdni.
10: Najlepša hvala za vsa ta obvestila. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.

0: Dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav, lep torek. In skoraj se je zgodilo danes jutraj, Tomaž, ne vem, če si poslušal.
2: Nisem.
1: Skoraj se je zgodilo, pa bi uspelo, da na 15. našo študentko Emo, skoraj je že šla ven, skoraj je že šla v lekarno, ampak zakaj?
2: V lekarno?
1: Ja, ja.
2: Okay.
3: Poleti smo fantje razigrani, Ema, ko to pažeš,
4: vidim,
3: ja,
4: vidim, zelo.
3: Se upravičujem, ampak to je vse del ene iniciacije, je tak Iger?
5: Absolutno, vedno je vse.
3: Skoraj da nam je uspelo, da bi jo prepričali, da bi šla v lekarno kupiti bingo olje. Ampak mlado generacijo že težko na 15-tiš, ker vse pogugla ali
5: točno
3: pa preveri. Ne?
5: Ne bi smela.
3: Ne bi smela, če sem rekel, samo ide.
5: Zaupaj sodelavcem.
3: Super, za tatuje.
5: In naslednjič.
4: Kako ste me sramni.
5: Zakaj? Poslušaj, zdaj, ko mu tu še neke police delali, ne?
3: Ja.
5: Boš pa nosila gvihte za vaser, vado.
3: Tako.
5: Ne, googlaj, samo nosi.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Maribox vabi najprej na klimo, ker je fajn, potem na prigrizke in pijačo,
1: ker je fajn.
0: Tako, in pa za vsem tem tudi super film.
1: Dan razkritja, znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga, danes ob 20.15.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
4: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
7: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
6: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
8: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
9: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
10: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
11: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
12: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
13: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
14: V petek, 10. julija, od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
13: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
14: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
13: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
15: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
16: Resno?
15: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
16: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
15: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
17: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
18: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža Toti Radio.
20: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, zaprtje vozni pas previdno, da ne pride do naleta. In pa gneča tudi na tej relaciji med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 20 minut zamude. Previdno, strpno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10.55.
21: 31 stopinje v Mariboru, vreme je delno do pretežno oblačno, Žepovci 31, prav tako jutri pravijo, da bo pretežno oblačno pri nas, 28 stopinj bo čez dan, v četrtek pretežno jasno in okoli 25 stopinj.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
21: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
21: Bi se, ja. če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: 14 in 39, 14 in 39, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: En prijazen opomin sem, ki v parkiranem avtomobilu upravljate telefonske pogovore preko Bluetootha.
1: Ali na Bluetootha?
0: Ja.
1: Opomni.
0: Čisto, okay, ja, ja. čisto vse se sliši ven,
1: ja,
0: iz avta in po možnosti v radiju 50 do 100 metrov.
1: Tako.
0: Danes jutraj sem razmišljal o tem, ker sem slišal, kako se nekdo pogovarja na Smetanovi na enem od bočnih parkirišč. Jaz sem imel okno odprto v kuhini, potem je vmes cela kuhna, manjši hodnik in potem kopalnica, kjer sem se nahajal in sem slišal, kaj se dva pogovarjata.
1: Ja.
0: In sem potem prišel do okna, pa sem pogledal skozi in sem videl, da ima zaprta okna.
1: Yeah.
0: Na avto ni bilo odprto, ampak vse skozi, ne?
2: Vem, Marko, jaz sem enkrat poslušal nehote, ker sem mogel stati na mestu.
0: Tako, in pač sliši.
2: Sem čakal in sem iz drugega avta poslušal, kak sta eni dve gospe enega drugega mlajšega sodelavca imeli v delu.
0: Hm.
2: Da on pa ne to, pa to, pa to smo jaz rekla. Pa vse pa jaz smo tudi to, veš, smo tako dobro.
1: Si poslušajo.
0: Ja, izklopite
2: ja.
0: Si to.
2: In tudi še ta opomnik, da čeprav imate brezročno telefoniranje v avtu, to ne pomeni, da vas ne moti med vožnjo.
0: Res je.
2: Pa lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Nekoč nekje in izvrstni tabu na Totem Radio 12 do 3 ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Pazi ta komad, ki je zdaj tukaj pripravljen.
1: Ja, pazim.
0: Vsakič, ko slišim samo začetek, si predstavljam enega, onega, pač enega, ne?
1: Ja.
0: Ko ima ono ful veliko kitaro.
1: Kako ful veliko
0: kitaro? Ono debelo, ful veliko kitaro. Mehiško.
1: A ja, ono.
0: Ja, kjero pa, če
1: ja,
0: samo eno.
1: Vse ena velika.
0: Ja, veliko debelo kitaro.
1: Ja, le, jaz mislim, da ono, ko ima dva vrata.
0: To ni velika kitara, to je kitara ja. Z dvema vratom.
1: Ja, no, pa je večja od navadne.
0: Ja. Ne, ni pa debela, majmun.
1: Ja, najprej si rekel velika, ne debela.
0: Dobre.
1: No, daj. Ja, bre.
0: Pomoroka leti. Gypsy Kings in Bajla me, tako da. Lep ples v pisarni.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto škafar.
7: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
8: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
7: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
8: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
7: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
8: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
13: Gremo tja. Olej, kravice.
12: In.
13: Lačna.
12: Nekje med.
13: A smo že tam.
12: In.
13: Kaj pa, če zavijem tukaj?
14: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
15: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
16: Še minuta in ura bo tri.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor je prijel zlati znak Slovenija Green Destination, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija za trajnostni razvoj turizma. Priznanje potrjuje uspešno sodelovanje mesta, turističnega gospodarstva in drugih partnerjev pri uresničevanju trajnostnih ciljev. Na Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da je zlati znak pomembno priznanje za dosedanje delo in spodbuda za nadaljni razvoj trajnostne turistične destinacije. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Kot poudarjajo, dokument potrjuje zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Protokol dopolnjuje koalicijsko pogodbo, podpisano maja, v kateri so koalicijske stranke določile ključne vsebinske prednostne naloge za mandat. Gibanje Svoboda pa je napovedalo oblikovanje vlade v senci, ki bo začela delovati 13. septembra, 100 dni po začetku mandata sedanje vlade. Po besedah koordinatorja Roberta Goloba bo pripravljala vsebinske predloge kot alternativo vladnim politikam. Delovala bo na 6 področjih, med drugim zdravstvu, socialni varnosti, gospodarstvu in infrastrukturi. Pri delu pa bodo sodelovali tudi zunani strokovnjaki.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
12: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj, v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas, gneča pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane, tam je zamuda 10-minutna, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 25 minut zamude. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.
17: Italko, ki Marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
19: Če vreme 31 stopin, v Mariboru delno oblačno, vreme zunaj, zgornja Hajdina 31 prav tako, jutri pa pravijo, da bo pretežno oblačno pri 28 stopinjah, v četrtek pretežno jasno in hladne, do 25 samo baje.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. To ti radijo. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
19: Čez dva tota huda hita, pa seveda tudi danes toti reporter Milan. Dobar dan.
23: Bravo.

0: In je čas za totega reporterja Milana, ampak...
1: Toti reporter Milan je na dopustu, poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
2: In danes zgodbo o kurilni sezoni.
1: Ki še je to?
2: Ja, fuj, le.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona. Namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami. No, jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi Vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da si lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spodi so kaselci.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kokr španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, ko da sem hin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno dejo, smo med bedre stisnila noge, not pa sem si malo zagrela. Zdaj pa za vidko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo?
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, gledaj, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen lest. 180 krat 200 mama pojstla. Danes sem 200 krat 200, nekaj pa internet, gledaj, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Se neko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Ne, jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred konc oktobra, mi sploh šumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami se kiro, vzami cuk žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si ti go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Lep pozdrav še enkrat, Marko in Tomaž sva tukaj.
1: Zdravo, dober dan.
0: Zdravo in spet je čas, da preverimo, kaj ponuja Zveza prijateljev mladine, ki nam vedno vsako leto popestri čisto vse počitnice, tako da še enkrat kapo dol in hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: In dajmo preveriti torej, kaj se bo dogajalo jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9. in 13. uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8. in 16. uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Čudovito!
1: Krasno, sicer pa zpm-mb.si, tam imate vse informacije, tam se prijavite na delavnice, tam se prijavite na izlete, na vse.
0: Tako.
1: In je to to.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show.
4: Hedu, hedu, hedu, ni.
3: In to te hude hite.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah v tem trenutku precej mirno, brez kakšnih večjih posebnosti. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 080-10-55.
12: 31 stopinj v Mariboru, še vedno delno oblačno vreme je zunaj, Pavlovci prav tako 31, jutri pravijo, da bo pretežno oblačno pri nas, 28 stopinj bo čez dan, v četrtek okoli 25 stopinj, takrat pravijo, zaenkrat bo vreme pretežno jasno.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj
17: stop!
16: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem bil.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
18: In fraz, in medvar, in fraz, in medvar šal.
16: Toti radio poslušate, Marko in Tomaž sva z vami, lepo zdrav.
20: Zdravo, dobro dan.
16: In gremo naprej, kaj ti čas gre in nič ne reče.
20: Ja, boljše, da gremo naprej.
16: Dobro, dajmo muziko.

0: Tine Križanič, Tine je bil danes v totem studiu na obisku pri nama in seveda povedal slabi vic, ampak morate vedeti.
1: Danes pa je bil res slab. Mislim, pa, vem, da dosti krat to rečem, ampak...
0: Danes pa se mogoče malo preveč držav navodil, da mora biti slab vic.
1: Preveč se je potrudil, v bistvu, ja.
0: No, dajmo se spomniti.
2: Čuj, fraz!
3: Ja?
2: Joža sprašuje, ne, Marjana. Vse to že, ne.
0: Ja?
2: Čuj, Marjan, ti govoriš angliško?
4: Seveda.
2: Kaj pa te pomeni welcome? Predpražnik.
3: Izjemno. Hvala ti.
0: Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pejsi upošteval danes.
5: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Alo, stari in kreten, 15:45 na ceste. To sporočate?
1: Dobar dan, Sara pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju je okvarjen avtodom in je možnost naleta. Tako da previdno.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, 0810055.

0: čas, da se za danes posloviva.
1: Ja, nič te, ajde.
0: No, ja, mislim, ajde, ja, ja, ajde, ajde.
1: Hvala lepa za posluh. Slišimo se spet jutri, točno v 12. Kmalo pridejo novice, potem pride Andrej, ja, vse to, ja, si želel povedati. Tako da, nič te, ajde.
2: Toti Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje ful splača.
5: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
6: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
7: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
9: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
11: Resno?
10: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
11: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
10: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami.
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
16: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
1: Minuta čez 16.
2: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pred vrhom Zveze NATO so predstavniki članic in obrambne industrije v Ankari napovedali nove naložbe v obrambne zmogljivosti, vredne več 10 milijard evrov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je povedal, da bodo članice v prihodnjih 5 letih 40 milijard dolarjev namenile obrambi pred brezpilotnimi letalniki. Slovenija se tokrat nobeni od novih pobud ni pridružila. Evropski poslanci so 646 glasovi za in 12 proti danes potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v Evropski uniji. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi daljši od 3 ur. Novo zakonodajo morajo zdaj uradno potrditi še države članice Evropske unije. Nocoj pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Atlanti ob 18. uri pomerili reprezentanci Argentine in Egipta, ob 22. uri v kanadskem Vancouverju pa še reprezentanci Švice in Kolumbije.
19: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
20: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še na ceste poglejmo, Matej. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa iz Ljubljane proti Domžalam in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora, previdno pa tudi na pomurski avtocesti.
21: Dobar dan, Sara pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju je okvarjen avtodom in je možnost naleta, tako da previdno.
1: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vam še sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
23: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
22: Bogato opremljen. Omejena serija.
23: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru 31 stopinj, tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici in v Pernici 31. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Kakšna ploha ali nevihta ni izključena za jutri, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 čez dan. Četrte kaže na najprej precej sončno vreme, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti pri 26 stopinjah.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim se veda z nami tudi Matej Regen.
0: Zdravo.
1: In kaj več bomo na delovanju povedali tudi o nogometu. Na kratko smo slišali že nekaj novica, kateri tekme nas čaka, kateri dve pravzaprav nas še čakata
0: tako,
1: danes.
0: Tako.
1: Ampak tudi temu bomo dali nekaj več prostora v našem totem popoldnevu. In tudi sladkali se bomo danes, pač ne smemo pozabiti, 7. juli je svetovni dan čokolade. In jaz kot velik ljubitelj sladkega sem se danes vprašal, ko odpremo čokolado, ne? Vsak od nas je že to naredil. Predstavljamo si 100 gramsko, ta malo čokolado, rečemo. Koliko je najpogosteje pojemo čokolade? Evo, to sem se vprašal. Je to recimo ena kocka, ena vrstica ali cela? In imamo odgovor.
0: Jaz vem za tebe.
1: Ne, pri meni ni treba vedeti, pri meni samo pogledaš, pa ti je jasno, ne? Po treh totih hitih o čokoladi na najbolj sladek dan v letu. Huntrix zdaj z nami, Golden.

0: Da je to ti radio, High Hope smo poslušali in zdaj k poletni sladki temi.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Danes praznujemo pravzaprav vsi ljubitelji čokolade, ker je svetovni dan čokolade in smo se vprašali, koliko ponavadi, ko si takšno klasično 100-gramsko tablico čokolade odpremo, koliko je ponavadi pojemo. Torej, kaj bi rekli? Matej, kaj bi ti rekel? Koliko je ti recimo poješ? Evo.
3: Pa jaz bi rekel tam dve tablici.
0: Vrstici ali celi tablici?
3: Ne, pardon, vrstici.
0: Dve vrstici.
3: Dve vrstici, okay. Tako, ja.
0: Okay.
3: Jaz sem skromen.
0: Ja, dejansko pojemo največkrat od dve vrstici do cele tablice, ne?
3: Aha, ti si bolj tam pri onem drugim
0: pri
3: delu.
0: Jaz sem pri tablici, ja. Ti pa si pri dveh vrsticah. Fajn se sladkajte.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem.

Leta 1999 je bil Mambo No. 5, number one hit v kar 24 državah. Neverjetno, to je bilo ta pravo poletje, tako kot letošnje in še vedno ga radi poslušamo. In kdo bi si mislil, ne pa vseh latino ritmih, ki smo jih zdaj slišali, da je Lou Bega rojeni Nemec in je Bavarec iz Münchna.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar koče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa, da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
11: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
12: Je, da sem ta pravi.
10: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
11: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
10: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
13: Ej, znorel bom.
14: Je pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkle.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Preverimo, kakšna je situacija na cestah. Izvoli, Matej.
20: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami ter predorom Pletavarje. Previdno pa tudi na pomurski avtocesti.
21: Dobar dan, Sara pri telefonu. Jaz bi pa samo javila v smeri Murske Sobote od Crkvenjaka proti Svetemu Juriju. Je okvarjen avtodom in je možnost naleta, tako da previdno.
20: Hvala za obvestilo. No, naj dodam, da na pomurski avtocesti je zaradi te okvare zaprt tudi vozni pas. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
19: Zmerno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 31 stopinjah, 31 tudi v Črenšovcih, v spodnjem Dupleku 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne v glavnem sončno, kakšna ploha vmes ni čisto izključena. No, 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29, potem čez dan. Četrtek bo najprej sončno, popoldne bo nekaj več oblačnosti pri 26 stopinjah.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
16: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Toti radio.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: Dober dan in lepo toto popovdne. Še naprej torek je danes in zvečer smo še v pričakovanju dveh tekem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Matej.
20: Res je, ob 18. uri Argentina-Egipt in ob 22. uri Švica in Kolumbija.
19: Ok, odlično. Kaj več o tem nam boš malo povedal, kaj lahko pričakujemo, kaj bo zanimivo, ali so se kakšne napovedi uresničili ali ne, marsikaj je že znano zdaj, ne?
20: Ja, ampak še ne povem zdaj takoj.
19: Ne, tri bomo poslušali. Jennifer Lopez bo z nami, pa Eros in Tina, tu pa je tudi Lady Gaga, The Edge of Glory.

0: To je Toti Radio 15 minut pred 17. In prav je seveda, da se posedimo tudi vsaj za nekaj minut v svetovnem prvenstvu v nogometu. Danes nas čakata še dve tekmi, ampak mogoče Matej, ker sva kar nekakrat povedala v teh dneh, ne, kaj se bo uresničilo in kaj se ne bo uresničilo od napovedi pa neke slabe karme, ki naj bi bila zraven. Kaj je zdaj že jasno?
1: Ja, jasno je, da se ta napoved, ki so jo napovedali znameniti Simpsoni, ne, da, ja. Da bosta v finalu reprezentanci Portugalske in Mehike, se definitivno ne bo uresničila, namreč Mehika je šla domov po izpadu oziroma po porazu z 2-3 proti Angliji. Uh-huh. In včeraj se je ob 21. uri poslovila še Portugalska in sicer z porazom 0-1 proti reprezentanci Španije.
0: Tako, tudi Američani so se poslovili.
1: Tam je bila ena druga zgodba s tistim rdečim kartonom, ja. Kjer je predsednik Trump posredoval pri predsedniku FIFA Infantinu.
0: Ni plačal dovolj,
1: ker namreč karton so dejansko odložili, oziroma prepoved ene tekme so odložili, ja. Ampak
0: ni pomagalo.
1: V bistvu so se Belgici kar znesli nad njimi, ne? 4-1.
0: Dobro.
1: In veš, kak se temu reče, resnica skazica ali kak ne, pravica zmaga vedno.
0: Ja, res je.
1: Tako da ja, mislim, da se tu vse, kako bi rekel, poglihalo, ne?
0: Okay.
1: Tu se poglihalo, danes pa, kot rečeno,
0: te tekme, ne?
1: Ob 18. uri Argentina in Egipt in ob 22. uri Švica in Kolumbija. Imamo pa že znanih nekaj parov v četrtfinalu, ne?
0: Ja.
1: Tako, in sicer Francija, Maroko, Španija, Belgija,
0: okay.
1: In Norveška, Anglija.
0: Tako.
1: Kar zanimivo.
0: Prav Francija, Maroko, da spomnimo, je naša totedenska Krups Coffee Crush tekma, o tem bomo še kaj povedali kasneje, torej to je tista tekma, za katero si želimo vaših napovedi rezultata na 0-5-1-220-220, da boste dobili najbolj seksi kavni aparat.
1: Tako, mogoče še poveva, v četrtek ob 22. Francija, Maroko, v točno. Petek ob 21. uri Španija, Belgija in v soboto ob 23. Norveška, Anglija.
0: Kar pozno, ne pa tako zelo pozne ure zdaj, ne?
1: Ne pa v soboto ob 23. To gre, ja. Se v nedeljo pa lahko spimo.
0: To pomeni, da niti profesor Križanič ne bo več imel takšnih vodočnjakov, kot jih imate jedni.
2: To ti hiti, to ti glas, to popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се туширає з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano po šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
11: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
12: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
11: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
12: Pokličite 041-530-898.
11: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
1: Ja.
13: Ne.
1: Ži.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Minuta pred 17.
4: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice je na težko dostopnem terenu izbruhnil obsežen gozdni požar. Gasilci so ga s pomočjo helikopterja Slovenske vojske uspeli omejiti, gašenje in nadzor območja pa se nadaljujeta. Pohodniške poti v bistriškem Vindgarju so zaprte, policija ljudi poziva naj se območju izognejo, vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Med 15. julijem in 22. avgustom bo v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor potekal jubilejni 10. letni kino Minoriti. Na sporedu je 11 filmskih večerov pod zvezdami. Program prinaša mariborske premiere, predpremiero filma Palestina 36, slovenske dokumentarce in pogovore z ustvarjalci. Projekcije bodo potekale vsako sredo in soboto ob 21. uri. Celoten program je dostopen na spletni strani 3x2. Minoriti.si. Slovenija pa je po oceni strokovnega odbora Sveta Evrope izboljšala sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, predvsem pri nadzoru finančnih institucij in mednarodnem sodelovanju, pomenkljivosti pa ostajajo pri nadzoru nefinančnih dejavnosti, preiskavah pranja denarja in oduzemu nezakonitega premoženja, kar bo morala uresničiti v prihodnjih 3 letih.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Še na ceste poglejmo, Matej.
17: Ja, ostaja zastoj oziroma zastoja na štajerski avtocesti v smeri Maribora in sicer iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami ter predorom Pletovarje. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, tam je zaprt tudi vozni pas. Previdno oziroma neprehitro pa v Veržeju pri transformatorju namreč na voznike peži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
20: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
21: Italko Keramika, najnoči šakalice, vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
19: Zmerno do pretežno oblačno v Mariboru pri 30 stopinjah, 32 v Turnišču, 32 tudi na Zgornji Polskavi. Jutri kaže sprva na zmerno oblačno vreme, popoldne pa se bo zjasnilo. Tu in tam sicer v mestu tudi ni izključena kakšna ploha ali celo nevihta. 17 stopinj bo jutri zjutraj do 29 čez dan. V četrtek bo najprej sončno, čez dan bo zapihal severni veter, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, ne bo tako zelo vroče pri 26 stopinjah.
22: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo to do popovdne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
17: Zdravo.
19: Kako bi bilo spet fajn biti v šoli, ker potem bi lahko užival v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. To je pravi užitek, ja, kamer počitnicam.
17: Iz letih delavnica.
19: Ja, evo. In vse to tudi jutri. Ne, jutri tako delavnice kot tudi en zanimiv izlet, kam lahko greste in zakaj se seveda obvezno pa treba prej prijaviti po 3 toti hitih, Saro Irman Kolar, Somber še prej, Ljubi Forti in kot mi da rada rečemo, dobrodošli na totem radiju med totimi hudimi poletnimi hiti, pravi DJ Antoine. Welcome to Saint-Tropez.
24: Welcome to

0: Odlični summer in pa home wrecker na Totem Radio 14, čez 17 je in počitnice so v polnem zagonu, dajte si jih še polepšati, naj bodo še bolj pestre, še bolj zanimive in zato poskrbijo pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Tudi jutri imajo na sporedu zanimive delavnice in tudi izlet, kaj vse pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: V izobraževalnem centru Piramida bomo med 9 in 13 uro spoznavali pekovsko delo ter se preizkusili v pripravi sladkih in slanih pekovskih dobrot. Med 8 in 16 uro pa so odprta vrata doma ustvarjalnosti za mlade, kjer se družimo, ustvarjamo, igramo, skratka dobre volje ne manjka. Vsi ostali pa so jutri na celodnevnem izletu na Pohorski avanturi, kjer jih na trikotni jasi čakajo taborniške igre, športni izzivi in pa veliko zabave v naravi.
0: Koliko vseh različnih priložnosti in to samo v enem dnevu. To bo torej jutri, ampak že danes se treba prijaviti, tako da če se slučajno še niste, najdete kontakte na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor. Prijavite se čim prej in najbolj to tudi za vas nepozabne počitnice.
2: Tvoje mesto.

0: tudi vsi tisti, ki sploh nimajo posluha za glasbo. Kako to gre še dan danes, tudi leto 2026, pa lahko že takoj preverite na prvem naslednjem pikniku s prijatelji.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Naše poletje. Naše
2: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Meghan Trainor in pa Your Lips Are Moving. Spomnimo se zdaj še malo na Fras in Medvar show med 12 in 16, sem z vami Marko in Tomaž, vsak delovnik, in spomnimo se na SMS, ki ga je Marko dobil te dni.
1: S tabo, Tomaž, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
5: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
4: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-4450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Prenavljate? Potem ne zamudite.
12: V trgovini Avtorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
11: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
12: Trgovina Avtorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
11: Ne čakajte, prenovite zdaj!
13: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: 17.32, Matej, kaj imamo na cestah?
15: Zastoja na štajerski avtocesti, in sicer v smeri Maribora, iz Ljubljane proti Domžalam in med Dramljami in predorom Pletovarje. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
16: Zdaj si šel sporočam Polskava, malo naprej od Petvi bara, smer Maribor je policijska kontrola na avtobusni postaji, ostavljajo menda vsakega druge, tako da počasi tam.
15: Hvala za obvestilo, no počasi pa tudi v Vržeju pri transformatorju, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Nekaj sonca in nekaj oblakov imamo v Mariboru pri 31 stopinjah, v Stari Novi Vasi in v Lenartu 32 stopinj. Jutri sprva nekaj oblakov, popoldne več sonca, vmes tudi ni izključena kakšna ploha ali celo nevihta. 17 stopinj bo zjutraj, do 29 potem popoldne. Četrtek kaže na večinoma sončno vreme, čez dan bo nastalo nekaj oblačnosti pri 26 stopinjah.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
17: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Naše poletje. Naše poletje.
19: Žogo bom Adijo metala v glavo. Tekala za mojo sestro.
20: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
21: Total osvežitev.

0: Zvonko, tisti, ko spijo nagi, imajo boljše spolno življenje.
1: Jaz tako vedno nagi spim. Edino enkrat malo daljša zgodba, ko sem z enim Alžircem skup spal.
0: Dobro je vredo.

0: Rihanna, only girl in the world. In kaj, če bi vaši najljubši punci kmalu skuhali tudi najboljšo kavo?
1: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Tudi ta teden imamo Krups, kofi, kraš, tekmo, kar se tiče svetovnega prvenstva v nogometu. To bo tekma Francija, Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Tako. In za to tekmo si želimo vaših napovedi rezultata. Kaj pravite, kakšen bo na koncu rezultat? Pošljite čim prej in pripišite seveda svoje ime in priimek na nič 512-220. Čaka vas čudovita nagrada, tudi tokrat tri smo že podelili Krups, kofi, kraš, kavne aparate, ki so res ta čas daleč najlepši na tržišču in tudi izjemno dobro kavo kuhajo. Tudi to smo že preizkusili tukaj na Totem radiju, tako da napišite rezultat za tekmo Francija-Maroko in se veselite z malo sreče potem novega Krups Coffee Crush kavnega aparata.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majš dar zvezat s hodom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. PGD Žabenci vabi na 53. gobarski praznik. V soboto tekmovanje v kuhanju gobovega golaža ter veselica z ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. V nedeljo pa zabava skupino Čuki. V vsakem vremenu v Žabencih pri Ptuju.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
6: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
14: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
13: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
15: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Dve minuti čez 18.
16: Novice v živo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Damjan Jaklin po očitkih o domnevnem nezakonitem prejemanju provizij ne namerava odstopiti, vse obtožbe zavrača in ustraja, da ni storil nič nezakonitega, medtem Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da funkcija državnega sekretarja ni združljiva s funkcijo nepoklicnega župana, v Novi Sloveniji pa se sklicujejo na prejšnje pravno mnenje, kjer komisija združljivosti ni nasprotovala in Jaklinu še naprej izrekajo podporo. Zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in pomankanja padavin je uprava za zaščito in reševanje po vsej Sloveniji razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ukrep velja od 8. julija, nevarnost pa naj bi se ob nadaljevanju vročega vremena še povečevala. Prepovedano je kurjenje v naravi, prižiganje kresov in uporaba naprav, ki bi lahko povzročile požar. Gibanje Svoboda pa je napovedalo oblikovanje vlade v senci, ki bo začela delovati 13. septembra, 100 dni po začetku mandata sedanje vlade. Po besedah koordinatorja Roberta Goloba bo pripravljala vsebinske predloge kot alternativo vladnim politikam. Delovala bo na 6 področjih, med drugim zdravstvu, socialni varnosti, gospodarstvu in infrastrukturi. Pri delu pa bodo sodelovali tudi zunani strokovnjaki.
18: Za varne poti brez skrbi.
19: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
18: Hvala za zaupanje.
17: Poglejmo še na ceste, Matej. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pravzaprav zastoj. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
20: Zdaj sem sporočen, Polskava, malo naprej od Petri Bara, smer Maribor je policijska kontrola, avtobusni postaji dostavljajo, menda vsakega druge, tako da počasi tam.
17: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
21: Si videl tekmo?
22: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
21: To je pa zadetek.
22: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
23: Vroče v Mariboru pri 32 stopinjah, v Ivankovcih in na zgornji Hajdini 30 stopinj, jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha. 17 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 jutri čez dan. Četrtek bo najprej sončno, popoldne bo več oblakov pri 26 stopinjah.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
23: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
24: Zdravo.
23: In ekipa totega reportera Milena, ki je sicer na dopustu, na počitnicah, ampak kakšnega dobrega, starega iz te sezone se absolutno moramo spomniti po treh toti hitih. Če že zunaj kuri, se bomo danes enega o začetku kurilne sezone. Ta je bil recimo zelo dober. Še prej Alvaro Soler, Starshipi in David Guetta in One Republic, I Don't Wanna Wait.

0: Sofia.
1: Še ena poletna Alvaro Soler in Sofia na Totem Radiu. Zdaj pa tudi reporter Milan. Spomnili smo, zdaj ko je poletje, še ene stare epizode, ampak tako dobre, da pa še ne samo ob začetku kurilne sezone, ampak tudi danes, ko zunaj tudi vreme pošteno kuri.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes ali jutri se bo začela tudi v našem mestu kurilna sezona, namreč 3 dni je temperatura ob 21 pod 12 stopinjami Celzija, kar seveda zadosti vsem pogojem, da se pri energetiki vklopijo peči za daljinsko ogrevanje. Res da lahko gretje kadarkoli odjemalci naročijo tudi sami, no jaz pa sem se odločil, da obiščem moje prijatelje Silverjeve, ki živijo v bloku tukaj v Novi Vasi in me zanima, če so pripravljeni na novo kurilno sezono. Gospod Silver, dober dan, hvala lepa, da si lahko prišel.
1: Ja, dober dan. Glej, nijama, kaj je za razpravljati? Niso še temperature, da bi kurili not, ker je to izredno nezdravo.
0: Ja, ampak temperature bodo.
1: Ampak mi ne kurimo, ker smo na sredini bloka. Levo od nas je stanovanje, desno, gori, pa spodi. Vsi kurijo, mi ne kurimo.
2: Spode so kaselce.
1: Pa je od papira, to tega pa pošte je toplo. Pa sem ti rekel, ne nam v besedo skači.
0: Ja, dober dan, gospa Silver, vas že zebe, kaj?
2: Ja, sigurno, da me zebe, če imam na kip v spalnici okno odprto. Jaz imam nos vsako jutro tak mrzl pa moker, kakor španjel. Pa veš, kak imam pa ledene noge, kot da snihin že. Ker včasih je bilo, ko smo imeli eno del, smo med bedre stisnila noge not, pa sem si malo zagrela. Zdaj pa zavitko mumija v svojo.
1: Daj ne pretiravaj, lepo te prosim. Imamo za prehodno klimo, ampak ni še dovolj mrzlo, ti pravim.
2: Če pilota od klime v službo jemlje.
1: Ne pretiravaj, veš, da je mrzlo.
0: Kdaj, Herman?
1: Jaz jih dam ob 4 vedno na balkon. Za pol ure. Zdaj v tem prehodnem času. Ko pridejo not, jim je toplo. Če pridejo not, pa jih po eni uri še pajtla, te dam befel, da te počasi začnemo kuriti. Drugač pa, glej, mi ljudje smo za 17-18 stopin na rete.
0: To pa ne vem, če
1: ona
0: drži.
1: Ona drži, ker ti, ona tak bi skos tak moglo biti. Ker kak je 23-24 začne na razen lest. 180 krat 200 imamo pojstno. Danes sem 200 krat 200, nekaj po internetu gledal, pa kaj s tem, to je moram kredit vzeti. Vseko vstavi se.
2: Ti pa taki suhec, ne?
0: Pa odkud vam ta informacija?
1: Le, jasno odraščal na kmetiji. Moj foter, pa stari foter, pred koncu oktobra, mi sploh šumo po drve, nismo šli, ker smo se valjda na drve greli. Dok ni črni zajc, ki je vsa leta živel tam v šumi, prisel na štor, pa ga je začelo petlat, ta je stari foter rekel, vzami sekiro, vzami cuk, žago, gremo. Jaz sem sicer podiral, nisem, ker sem bil zelo mali, sem pa pol za fuk švancom veje, bek rezo, ne, sto to.
2: Kje si ti go rasto?
1: Otroštvo, ki sem preživel.
2: Kaj se te lažeš, če si na Rajčevi, tu na Studenci go rasto zrav ciganov?
1: To je to.
0: Dobro, vse informacije seveda najdete na spletnih straneh energetike, kar se gretja tiče, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Leta 1993 je Jimmy Cliff, tudi hudi hit I Can See Clearly Now, posnel posebej za film Cool Runnings, v katerem smo, vsi se dobro spomnimo, spremljali jamajško bob ekipo na olimpijskih igrah. Original pa sicer te pesmi izvira iz leta 1972, ok, med nove tote hite, oziroma tote hite zadnjih let, gremo v nadaljevanju. Exolin in Grosso, More Than You Know, še prej preverim, kako je na cestah in kakšno bo poletno vreme v prihodnjih dneh.
1: Toti Maxi.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje, pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 900.

0: 90 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-5858-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem. Proti Mariboru se boste zamudili ta čas okoli 10 minut. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če še karkoli opazite, pokličite 08-0-10-5-5. Sončno vreme je 31 stopinj imamo v Mariboru, na Tišini 32, v Bistrici ob Dravi 31. Jutri bo najprej nekaj oblakov, popoldne bo več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha ali nevihta. 17 stopinj zjutraj, do 29 potem čez dan. Četrtek kaže na sončno vreme, čez dan nekaj več oblakov, zaradi severnega vetra, ki bo pihal, ne bo tako vroče, pričakujemo okoli 26 stopinj.
7: In v totem studiju Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, 18.30, še v kino vas nisem povabil v totem popoldnevu in to hitro popravimo že tako je po treh totih hitih, ker v Mariboxu je bo tudi današnji večer zelo zanimiv, kar se izbora raznih žanrov filmskih tiče. No, Joe Cocker poje Žan Videc in tu sta Axwell in Ingrosso, More Than You Know.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast. Intenzivnost.
1: Poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In total osvežitev.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oi Danes, ko pojdem u Maribox.
1: Torko večer v kinu, zakaj pa ne, in še nabor filmov je odličen v Mariboxu, Super punca ob 19.45 in 20.30, odlična grozljivka oziroma psihološki triler, Obsedenost, 10 čez 19. in ob 21. potem je tu še vedno Spielbergov Dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20.15 ali pa recimo Backrooms brez izhoda, gre spet za znanstveno fantastično grozljivko ob 20.45. Cel spored preverite čim prej na kinobox.si in si privoščite odličen večer v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Vedno odličen za poslušati Snow Patrol in pa Chasing Cars na Totem Radiu 18 in 47. Dragi moji, Celine Dion je nazaj in vsi, ki jo imamo radi, ki jo radi poslušamo že desetletja, vemo, da ni bilo lahko z izgubami pa z boleznjo in tako naprej. In zdaj je nazaj Celine točno taka, kot jo imamo radi. Z razprodano koncertno turnejo itak v Parizu za jesen in pa za naslednje leto in končno je nazaj spet tudi z materialom v francoščini, ker roko na srce, to, kar je posnela zdaj, smo njeni fani čakali od legendarnega albuma D iz leta 1995. Šele tri dni je zunaj njen novi singl. Profesor Kišanič me prašal, kaj je spet balada? Ja, profesor, balada je. In sporočilo je pravzaprav izjemno preprosto, da tudi ko imamo vse v življenju, ne, ko imamo dober dan, ko imamo oprosti in hvala in prosim, je vseeno nekaj, kar manjka. In to je kaj drugega kot ljubim te. Hvala, Celine, za novo. Merci, Celine, pravi cel svet, ali še boljše bonjour, pardon, merci. Takšen je njen novi singel.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Zand

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pot...
5: Toti Maxi.
6: Maximus. Maximus Gornja Radgona praznuje 18. obletnico.
7: To soboto, 11. julija, so vam trgovine v Maximusu Gornja Radgona pripravile posebno ponudbo, odlične popuste in darila za kupce. Vabljeni tudi na teraso Cafe Vrnjano, kjer bomo najmlajšim obiskovalcem postregli brezplačen točen sladoled.
6: Več na www.center-maximus.si in na Facebooku Trgovski center Maximus. Maximus.
8: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
9: V petek, 10. julija, od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
8: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
9: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
8: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
10: Pozor, Maribor! Optika Julius se seli iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti. Otvoritev 10. julij.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi v mesecu juliju. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
17: Rosi Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez 19.
18: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Maribor je prejel zlati znak Slovenia Green Destination, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija za trajnostni razvoj turizma. Priznanje potrjuje uspešno sodelovanje mesta, turističnega gospodarstva in drugih partnerjev pri uresničevanju trajnostnih ciljev. Na Zavodu za turizem Maribor poudarjajo, da je zlati znak pomembno priznanje za dosedanje delo in spodbuda za nadaljni razvoj trajnostne turistične destinacije. Upravno sodišče je potrdilo odločitev informacijskega pooblaščenca, da je neprekinjeno GPS sledenje službenim vozilom nezakonit poseg v zasebnost zaposlenih. Delodajalci bodo morali dokazati, da je takšen nadzor nujen in sorazmeren. Sodišče je poudarilo, da podpisana privolitev zaposlenih praviloma ne zadostuje, saj zaradi razmerja moči v delovnem razmerju ni nujno prostovoljna. Mednarodni olimpijski komite pa je začasno odpravil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju, ki je veljal od leta 2023. S tem se odpira možnost vrnitve ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja, tudi na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Olimpijski komite pa še ni odločil, ali bo Rusija lahko nastopila pod svojo zastavo in z državno himno.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Previdni ostanite na cestah, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Framom proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas pa na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Zastoj ostaja prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda je tam približno 15 minut in tam občasno zapirajo tudi predore. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želim.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
20: 30 stopinj še imamo v Mariboru, 30 tudi v Radizelu, na Dolni Bistrici 29, jutri bo najprej nekaj oblakov, popoldne se bo zjasnilo, no vmes pa bo možno tudi kakšna ploha ali nevihta. 17 stopinj pričakujemo zjutraj, do 29 potem čez dan. Četrtek bo najprej sončno, zapihal bo severni veter in popoldne bo ob kopasti oblačnosti tam do 26 stopinj. V petek kaže na sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
23: In v totem studiju Andrej Mernik.
20: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami. Tudi 4 minute čez 19. kmalu se bomo spomnili Tinetovega slabega vica od danes. Če ste ga slučajno preslišali, tudi jaz ga še nisem slišal. Evo, skupaj ga poslušamo po treh totih hitih, ker z nami so Ray Dalton, Latricia McNeil in odlični Jonas Brothers. Uživajte.
23: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Odličen Red Alton je bil to Blood Running na Totem Radiu. Tine je danes prišel v studio k Frasu in Medvarju in končno je bil spet čas za novi Tinetov slabi vic.
1: Čo je Fras?
2: Ja?
1: Joža sprašuje, ne, Marjana. To je to že, ne.
2: Ja?
1: Čo je Marjan, ti govoriš angliško?
3: Seveda.
1: Kaj pa te pomeni welcome?
3: Predpražnik.
2: Izjemno, hvala ti.
4: Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pej si upošteval danes.
5: To je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drobje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sončeko peče, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

Nizozemska pevka Luna in ultimativna poletna himna leta 1998, Bailando je bila to. In kako so znali, ne? Same take besede španske so dali not, ki jih pravzaprav vsak pozna, recimo adios, amigos, fiesta, loco in pa Bailando itak, kot je že naslov. Tako da fajn, smo se spomnili poletja leta 1998 in šibamo dalje s totimi hudimi hiti.

0: Maxi. PGD-žabenci vabi na 53. gobarski praznik. U soboto tekmovanje u kuhanju gobovega golaža ter veselica s ansamblom Odlom in Mladi Gamsi. U nedeljo pa zabava skupino Čuki. U vsakem vremenu u žabencih pri Ptuju.
1: U novom reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije u eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
6: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
6: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Še enkrat na ceste, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, zamuda je tam približno 10 minut in občasno zapirajo predore. Previdno, pokvarjeno vozilo in zaprt vozni pas pa na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani. Nič 8 nič 10.5.5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želimo. 27 stopinj imamo v Mariboru, na Kapeli in v Sladkem vrhu 28, jutri sprva nekaj oblako, popoldne več sonca, vmes pa tudi kakšna ploha. 17 stopinj bo zjutraj do 29 čez dan. Četrtek bo najprej sončno, popoldne bolj oblačno, bo pa zapihal severni veter, zato ne bo tako zelo vroče pri 26 stopinjah.
12: Naše poletje. Naše poletje.
13: Prosti čas, branje knjig.
14: Vročina.
15: Veselje, vse drugo, brez stresov.
16: In to ta osvežitev.

0: Legendarni tudi hit iz leta 84, Kenny Loggins in pa Footloose. Svetovno prvenstvo v nogometu v Atlanti poteka tekma osmine finala med Argentino in Egiptom in najuspešnejša reprezentanca Afrike je proti branilcem naslova povedla že v 15. minuti. Potem je Messi zapravil 11 metrov za izenačenje in Egipčani so dali še en gol v 67. minuti, tako da trenutno Argentina, Egipt 0-2 in trenutno spremljamo 79. minuto tekme. Tako, nas seveda zanima en drugi rezultat naši Krup Skofi Kraš tekme tega tedna, Francija-Maroko. Ne? To je tekma, ki bo v četrtek ob 22. In že imamo 3 zmagovalce iz prejšnjih tednov, ta teden čakamo novega. Lahko napoveste, kaj mislite, kakšen bo rezultat na tekmi Francija-Maroko v četrtek. Napišite, pripišite svoje podatke in pošljite SMS na 051-220-220. Če boste pravilno zadeli rezultat in če boste še malo sreče imeli med vsemi, ki boste pravilno odgovorili, vas čaka najbolj seksi Krupp Skofi Kraš kavni aparat na svetu in verjamem in držim pesti, da bo prav vaš, kaj ti podelili ga bomo že naslednji dan, torej v petek.
1: Dobar večer!

0: Passenger in pa Let Her Go, to je tudi radio. 10 minut če manjka do 20, neverjetno, kako se v nekaj minutah lahko vse spremeni na tekmi med Argentino in pa Egiptom, ker je Egipt že vodil 2-0, imamo v 87 minuti izenačenje. 2-2, po odlični podaji Mesija je najprej zadel Romero v 79 minuti in potem Messi še enkrat v 83 in Argentinci so izenačili. Tako se to hitro spremeni. Samo nekaj za dobre živce je današnja tekma, boste rekli, no in tako je tudi prav. Uživate še v naslednjih minutah, dokler traja. Sicer pa se mi malo posvečamo še Frasin Medvaršovu. Tota dva imata vedno kaj zanimivega. Tudi če recimo kateri od njih dobi kak SMS, no ga z veseljem prebere. Marko nam ga je recimo tudi prebral te dni in verjamem, da se je še marsikdo od vas našel v vsebini tega SMS-a, predvsem pa v čakalni dobi.
1: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Daj, kdo bo boljši trenutno v Atlanti in teče druga minuta 7-minutnega podaljška na tekmi Argentina-Egipt, še vedno 2-2, ne več. Trenutno so Egipčani dali gol, ne, Argentinci dali gol 3-2 za Argentino, odlično. Odlično, ne boste rekli tisti, ki ne vedete za njih, ali se bo tako tudi končalo, to pa je vprašanje naslednjih minut. Ko bomo mi poslušali tote hude hite New Religion, recimo? To so tudi hiti, ki jih zdaj rabite. Ne? V najbolj napetih minutah tekme med Argentino in Egiptom 3-2. Zdaj v tretji minuti 7-minutnega podaljška. Žan Serčič nas bo potem malo odpeljal v latino ritme Pijan od ljubezni.
1: Zato pa danes pijan sem od ljubezni. Danes plešem in pijem jo do dna.
0: Točno ve profesor Kišanič, ne se vidi, da gleda in spremlja tekme vsak večer, kaj rabimo zraven. Soul Asylum bodo tudi z nami potem, da malo umirimo konje. Runaway Train, še en legendarni, toti hit iz 90-ih poslušamo v nadaljevanju. Po 20-ih uživajte danes, fajn spremljate nogomet, fajn spremljate tote hude večerne hite. Na totem radiju Andrej pa bomo z vami spet jutri ob 16-ih. Ničte, ajde.
2: Toti Maxi.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
6: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
6: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
6: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
8: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
7: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
8: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
7: Pokličite 041-530-898.
8: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
9: Ja.
10: Ne.
9: Ži.
5: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Ai pravi?
0: Seveda.
1: Wow, pa trdi.
0: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
3: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

lep spomin, za vse, kar si mi